0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P3.

0: kväll och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
7: Ja, det dritlett kjekt det her da.
8: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
6: Det heter Byggtorget.
8: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
9: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, VVS-ene, alt har smeltet.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
18: Det skjer deg, hva har du gjort?
17: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
18: Bra jobba!
17: Ok, jeg fikk litt hjelp.
18: Ok, here we go.
17: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
19: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harriet Blondie.
5: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
1: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
4: Metallica.
6: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei.
6: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei Isabel.
12: Hei.
11: Du hadde mil som brøt sammen, du.
12: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
11: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
12: Klaro.
11: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
15: Nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Tilbake
20: til enda flere rockeklassikere.
21: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Og, vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ah. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rekker det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Husker du å åpne garasjedør?
7: Ja.
11: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
11: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
12: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
0: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den klosen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik, ja.
6: Ja, det tenker jeg
7: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Husk handlende tilsen handelens miljøfond.
17: Til de beste rockeklassikerne.
18: Hi, this is Brian Adams.
19: This is Angus Young and
20: Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så våkner vi opp til en skikkelig glad nyhet. En av de fineste overskriftene som jeg har sett på lenge. En overskrift som vitner om at selv om det mye rørt mørkt rundt oss I verden, så det et lys der fremme, og det kommer til å bli bra.
2: Det kommer til å bli lysere også.
1: Skal jeg lese overskriften for deg?
2: Jeg tror jeg vet hva overskriften men kom igjen da. Dette har du gledet deg til I cirka ett år, regner jeg med.
1: Nå kommer snøen I nesten hele landet.
2: Yep. Nå skal det altså bli hvitt på veien, Kjetil.
1: Vinteren på vei, den kalde, fine tida, det jo bare å glede seg. Jeg kjenner som sånn ordentlig glede som sprer seg I kroppen når jeg ser avisene skriver at nå kommer snøen.
2: Det bra. Har du skiftet dekk og sånn? Nei,
1: jeg ikke, men det jo også noe lystbeton som jeg skal få gjort I løpet av uka. Det da VG som altså skriver dette. Det blir snø I fjellet I Sør-Norge. Det kommer snø I fjellene på Vestland og I Nord-Norge også. Så skal du ut og kjøre I høyden hvertfall, så må du legge om til vinterdekk. Nå ikke vinterdekk jeg mest glad I da. Det jo at det skal komme noe mer snø og bli noe skisesong etter hvert.
2: Skal du på fjellet I helgen?
1: Skal på fjellet I helgen ja. Med vinterdekk. Og skiene selvfølgelig klare hvis det skulle komme nok snø. Til at de kan brukes.

0: Apple är biljetter till DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det skjer deg, hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
10: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
9: Og en brand I dag.
10: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
12: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
13: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
17: Tilbake

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så kjente jeg at jeg ble ganske forbanna faktisk. Mm. Da kom nyheten om at DNB, og vi vet jo at DNB tjener masse, masse, masse penger.
2: Absolutt.
1: Nå skal si opp 400 ansatte for å erstatte dem med AI.
2: Yes.
1: Det jo skummelt både for de som jobber i DNB nå først og fremst, men det jo skummelt for alle som har en jobb som de glad i og redde for at AI skal komme og ta den.
2: Absolutt.
1: Det liksom første gangen vi får sånn helt tydelig noen skal ut fordi AI kommer og tar jobben i stedet.
2: Ja, så det litt sånn ekkelt da. Det ikke sånn alle må, regjeringen alle prøver å få folk jobb, og her skal vi la en bot ta over jobben til folk.
1: Så derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Et åpent brev, og jeg tenker at for at det størst mulig sjanse for at noen av sjefene der skal få det med seg, så er det ikke noe vis å sende det. Jeg må ta det her på radio. Så hvis du jobber i DNB, så hvis du toppsjef eller noe sånt nå, følg med. Det vi skal snakke om etterpå, det til deg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: DNB skal altså si opp masse folk og erstatte de med AI. Og derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Jeg skulle til å sende det igår, men så kom jeg på at da havner jo sikkert bare hos en sånn AI-robot.
2: Absolutt.
1: Så det mye bedre å ta det her på radioen, så får vi bare håpe at noen i DNB hører på og at de får det med seg. Kjære DNB, jeg skjønner at bedrifter som sliter i motbakke må spare, og dere hadde jo bare et resultat på størselige 53 milliarder kroner i fjor. Toppsjefen deres tjente heller ikke mer enn 20 millioner. Det harde tider, og suverent at dere nå kan erstatte 400 medarbeidere med AI-roboter. Gratulerer! Jeg heier på dere! Jeg har selv med stor iver bidratt til effektiviseringen i banken deres. Jeg bruker nettbank, betaler regninger selv, legger inn, henter dokumenter og chatter med roboter, så dere slipper å bruke tid og ansatte på meg. Og i tillegg til å spare dere for utgifter, sørger jeg også for gode inntekter. Jeg betaler med glede mine renter, termingebyr, etableringsgebyr og straksbehandlingsgebyr. Særlig imponert jeg over termingebyret, hvor jeg altså betaler gebyr for å få lov til å betale renter. Det genialt. Det var derfor med stor overraskelse jeg nå mottok brev om varslet renteøkning. Jeg vet at det ikke dere som bestemmer styringsrenta, men dere bestemmer jo egne renter og gebyrer. Så i lys av overskudd, min egen innsats, evne til å lønne leder og ikke minst nye effektiviseringsplanene, regner jeg med at renteøkningen er en god gammeldags skrivefeil. Det er jo noe charmerende med at sånt fortsatt finnes i en verden hvor AI tar over mer og mer. I møteser et korrigert brev hvor den imponerende effektiviseringsjobben deres faktisk speiles på kontoen min. Hilsen fra Kjetil.
2: Ja, da har du sparket hardt.

0: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna? Som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den klosen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei.
15: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette P6 Rock.
7: I'm a real wild one.
11: Wild one.
7: Wild one.
11: Wild one. Wild one.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag, ja, nå nettopp faktisk, så ble statsbudsjettet lagt fram. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som aldri med I budsjettet. På tredje plass, mat på flyplassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid I forveien og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
2: Ikke sant, ligger, man må ta med nistepakke.
1: Ligger aldri I budsjettet. På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement eller en app som jeg laster ned som gratis første uka og så bruker jeg det ikke og så glemmer jeg å bestille og så ruller det 149 kroner ut av kontoen I månedsvis etterpå. Og førsteplass på topp tre lista ting som aldri med I budsjettet. Alle pengene jeg bruker på å få gratis frakt.
2: Bruker du penger på å få gratis frakt?
1: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner. Og så kjøper jeg et eller annet som koster 700 for eksempel.
2: Ja. Og så legger du til noe til 300 for å få gratis frakt. Altså frakten koster 40 kroner eller noe?
1: Frakten koster 40 kroner. Jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner for å få gratis frakt.
2: Ah, det gir så mening at du gjør det.

0: Seattle. God morgen, der torsdagen offisielt I gang. Vi nærmer oss helg, det blitt den 8. oktober, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og det var en tøff start på dagen I dag. Det har vært en hard natt. Jeg bråvåkna midt på natta med tidenes krampe I leggen, og nå det nesten så jeg ikke kan gå, altså.
1: Det sånn at du kramper? Altså, jeg ikke så vant til kramper, for jeg god til å hydrere, men det slik at når man får kjempekramper på natta, at det gjør vondt I ettertid?
0: Ja, noen ganger, sånn som nå, så var det når vi skulle gå til jobben nå, så måtte jeg hinke på det ene benet, og jeg kjenner nå når jeg sitter her, at det ser ut som, kjennes som leggen liksom dobbel.
1: Men når du våkner på natta med kramper, roper du ut, og så må kjæresten din tøye den ut for deg, sånn som fotballspilleren på fotballbanen?
0: Ja, jeg roper, ja, og hun må tøye.
1: Så alle må opp når du har krampe?
0: Ja, ja, ja. Og ja, ja. Jeg tipper at naboen også våkner av ropene.
1: Hva var klokka når du ropte om at det blir tøyd?
0: Jeg vet ikke. Det bare smeller og altså så utrolig vondt.
1: Så sykt kjipt. Rente du bein I går eller noe?
0: Ja, jeg løp jo noen runder på, det var I forgårs, at jeg løp en mil på Bislett.
1: Senkrampen av det.
0: Jeg må ha vært derfor. Du vet, når menn forteller sånn, så det for å få noe sympati og sånn, men det funket ikke helt.
1: Jo, altså, det høres kjipt ut å våkne av krampe.
0: Bra, ja. Takk. Håper at du som hører på har en bedre start på dagen, en mindre smertefull natt, og vi som vanlig glad for at vi får lov til å henge og hinke rundt med deg også I dag.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Det kan jo være fristende å jukse litt noen ganger. For å komme bedre ut av det. Her er det en fitness-influencer som er tatt i juks.
2: Altså, jeg tenker alltid at det er så dumt å jukse hvis noen kan kjenne deg igjen.
1: Ja, og særlig hvis du lever av det som du jukser med. Altså, som fitness-influencer, det er jo noen av de få influenserne som jeg kanskje har litt respekt for og synes er litt ordentlig. Influensere som oppfordrer folk til å trene mer og komme seg ut og løpe og løfte vekter og holde kroppen sin i form. Det er en bra greie.
2: Okay.
1: Her er det da en fitness influencer som, og du må jo prestere litt også hvis du skal influere skikkelig.
2: Absolutt.
1: Hun løper maraton, skulle løpe Berlin-maraton.
2: Hun er en fitness-influencer som løper masse maraton, liksom.
1: Ja, og legger ut bilder av det, og folk synes jo det er stas å følge med på treningsopplegget hennes og sånn. Det er bare det at det har dukket opp noen bilder av at hun jukser. Og maraton er jo så langt, og hun ble såpass liten i beina at hun etter hvert fikk haike med en sykkel.
2: Nei, sånn ordentlig jukser også.
1: Sånn god gammeldags sånn tegneseriejuksing.
2: Og så er du, men har hun ikke skjønt at noen, ok, jeg tenker sånn, hvis du er kjent for å løpe maraton, så vil jo noen som står og ser på maraton kjenne deg igjen, på en måte.
1: Det er bildet her av at hun først løper denne maratonløypa, og så et bilde hvor hun i løpet av det har satt seg bakpå en sykkel. Jeg vet ikke om hun fant en tilfeldig syklist, eller var en kompis som syklet eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men i hvert fall sitter da bakpå, sånn som vi gjorde i gamle dager, store deler av løypa, og så løper videre og legger ut hvor flinke du har vært etterpå.
2: Influensere jukser. Tror du, er du like fornøyd med fitness-influenserne etter dette, eller kommer du til å være mer kritisk i fremtiden?
1: Ja, nå er jeg kritisk til alle. Absolutt alle.
2: Nå er det ingen influensere du liker.
1: Ingen influensere har respekt for.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
9: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikk dit, jeg.
11: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
16: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay. Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Kan vi egentlig bli enige om noe som helst i 2026? Jeg føler alle sammen uenige hele tiden.
4: At vi bare, at ingenting man gjør riktig, fordi alt kan diskuteres.
3: Det litt, fakta finnes jo ikke lenger. Trump president, fakta borte, så nå det bare meninger igjen.
4: Ja, ja, ja.
3: Så jeg har med en mening, så jeg tenkte vi kunne diskutere litt i dag.
2: Ok, får høre.
3: Prøve å se om vi kan bli enige om noe som helst, og her dagens mening. Reklame på betalte strømmetjenester burde vært ulovlig.
4: Burde vært ulovlig. Fy søren, altså ingenting provoserte meg mer enn da jeg trodde. Jeg ble sinnet på pappa. Ok, ikke sant? Dette skaper jo problemer. Når det plutselig dukket opp reklame på den strømmetjenesten han betaler for i familien, vi har forskjellige som vi betaler for, ikke sant? Så ble jeg sint på han og var sånn, hvorfor har han sluttet å betale? Ringer han, så viser det seg at han betaler sjåfør. De har bare lagt til reklame, og nå skjer dette altså på flere og flere strømmetjenester. Så du betaler, men du får reklame. Og dette er så vanskelig når vi er bortskjemt med å ikke ha hatt reklame så lenge, at jeg er ikke vant til det, ikke sant?
2: Og det er ikke sånn at det en liten reklame. I går var det kjipeste eksempelet. Vi så på 71 grader nord for et par dager siden, og så avbrøt vi på slutten av episoden, så vi skulle da plukke opp igjen da episoden slutta. Men det var et eller annet med gå inn der hvor du stoppet som hadde skjart seg eller noe sånt, så vi måtte begynne fra begynnelsen og spole oss fram. Og da må du først se åpningsreklamen, og så spoler du til neste reklamen, og så må du spole til også neste reklamen før jeg får begynne å se det jeg skal.
3: Se tre reklame-breaks.
2: Break, ja, og det jo 8 reklamer i vei, så vi så da ikke sant? Vi så nesten 30 reklamer før vi fikk se hvordan det gikk med Iselin i 71 grader nord.
4: Det er ikke greit, ikke sant?
3: Det er jo helt vilt.
4: Ja, ja, ja.
3: Og priserne går opp også, gjør det ikke det?
4: Jo, priserne går opp og reklamene blir mer. Jeg skjønner ikke hva jeg betaler for. Snart betaler jeg for mest reklame og mindre serie, eller?
2: Men vi har jo funnet noe som vi er enige om her, da. Dette, ja. Dette er jo vårt nye leierbål.
3: Det kan virke sånn, så vi må sjekke med deg som hører på. Er vi alle sammen enige om dette her? Du kan gå inn på Snapchatten vår. Der heter vi God Morgen Radio, så kan vi være med og stemme.

0: I går så jeg en av de dårligste filmene, eller kanskje den dårligste filmen jeg har sett noen gang.
1: Okay.
0: Og det din skyld, Ellen.
1: Min skyld?
0: Ja.
1: Men jeg har jo bedt deg om å se Øst for Eden, som ligger på Netflix, fordi det en skikkelig bra serie med en av verdens beste skuespiller, Florence Pugh. Det den eneste anbefalingen jeg har kommet med til deg i det siste.
0: Ja, for du har ikke anbefalt den, men det litt sånn, jeg tenkte at dette nei, altså jeg må forklare deg hvorfor det din skyld.
1: Okay.
0: Vi tar dagens første nyheter først, litt musikk, og så skal jeg forklare hvorfor du er skyld i at jeg har sett den dårligste filmen noensinne.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt frem til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
14: Soldater oppdaget ved en tilfeldighet at de kinesiske eide leiebilene de kjørte tok detaljerte opptak fra en hemmelig øvelse i september, mens 5000 soldater trente på å sikre Oslo lufthavn i en krigssituasjon, lagret bilene videoer av.

Nobels fredspris. I morgen offentliggjøres det hvem som får den gjeve prisen, og da Trump fikk spørsmål om dette på et pressetreff I Washington, sa presidenten at han har avsluttet mange kriger. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: fra Hunger Games.
1: Jennifer Lawrence, ja. En av andre verdens ja. Mest kjente skuespillere.
0: De to var med, så ikke jeg. Dette jo Ellen sine favoritter. Hvor, og jeg stoler jo på deg, sånn til vanlig. Hvor gærent kan det da være? Okay. Så jeg sa ok, og hadde i bakhodet Ellen hadde heid på dette der sånn. Vi sier ja, vi ser på. Og det altså det dårligste jeg har sett noen gang.
1: Jeg merker at jeg blir litt sånn irritert på deg nå. Fordi for det første så er det kjæresten din som foreslår en film. For det andre, jeg har aldri nevnt denne filmen for noe, og likevel så er det min feil.
0: Det er dine.
1: Det er min feil, fordi jeg liker Hunger Games og Twilight. Altså snakk om å dra sånn viderekobling og likevel gjøre det til min feil.
0: Og du som pushet meg til at...
1: til at de er gode skuespillere. Ja, de spiller jo ganske mange andre filmer som er ganske bra.
0: Stoler på deg.
1: Okay.
0: Poenget er disse to flytter til et gammelt hus. Ja. De får et barn, de kjøper en hund, hun blir lei og så rakner det for henne.
1: Og ikke se Die My Love, er det du
0: ikke
1: sier?
0: Ikke se Die My Love.
1: Da har vi...

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da.
13: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
13: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
4: Og nå, rockeklassikere.
14: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris and Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
4: P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det har vært lama-drama i Østfold, og du skal nå få oppskriften på hvordan du unngår at lamaen din rømmer hjemmefra.
3: Ok.
2: Det er VG som skriver om dette i dag, om lamaen Bliss som rømte fra hjemmet sitt. Mm-hmm. Og da blir jo eierne til Bliss selvfølgelig redde og vil ha igjen dyret sitt, så de setter i gang en leteaksjon. Hun forteller, hun som eier lamaen, blant annet at hun hører på politiradion og hører at politiet også er ute og leter, så det er svære greier for å finne tilbake lamaen.
3: Hun innrømmer på en måte lovbrudd, eller er det lov å høre på en politiradio? Hun starter med å innrømme lovbrudd i avisen?
2: Nei, men når du skal finne tilbake dyrene dine, okay, da tenker jeg at det meste er lov. Så samler de folk for å dra ut og lete, men i det de skal gå ut, så kommer lamaen Bliss ruslende tilbake av seg selv.
3: Det var hyggelig da.
2: Men en sånn rømning får jo selvfølgelig konsekvenser for lamaen og andre som bor i huset. Hun forteller at gubben, han har fått masse kjeft, fordi det var han som lot porten stå åpen.
3: Ja, det er alltid gubben sin feil.
2: Nå har de gitt lamaen husarrest, sjekket ekstra med porten. De har også kjøpt en tracker som de har satt rundt halsen på lamaen, så hvis den rømmer igjen, så vet de hvordan de skal få den tilbake. Og ikke minst, gubben har fått masse kjeft, så han tør ikke å la porten stå åpen en gang til. Så nå bør det være trygt, og lamaen Bliss blir på gårdet i Østfold.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Skattekuttet vil gjøre det bedre og lettere å være i jobb. Det står statsminister Jonas Gahr Støre fast på, og han avviser reaksjonen om at kuttet ikke monner. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de å gi 1750 kroner i skattelette i året for en person som tjener 750 000.
3: Det er største kutt i inntektsskatten på 20 år. Og det er et bidrag til at når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt å arbeide. Og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
2: Soldater oppdaget ved en tilfeldighet at de kinesiske eide leiebilene de kjørte tok detaljerte opptak fra en hemmelig øvelse i september. Mens 5000 soldater trente på å sikre Oslo Lufthavn i en krigssituasjon, lagret de bilene videoer av hvem som går inn og ut av bilene, hvor de kjører, og til og med kodene de tastet inn på militære porter, melder Dagens Næringsliv. Den tidligere landslagsspilleren i ishockey og Storhamar-helten Eirik Skadstammen er død, 45 år gammel. Han døde etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag, skriver Hamar Arbeiderblad. Igjen sier Donald Trump at han fortjener Nobels fredspris. I morgen offentliggjøres det hvem som får den gjeve prisen, og da Trump fikk spørsmål om dette på et pressetreff i Washington, sa presidenten at han har avsluttet mange kriger. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Jeg trodde vi alle var på lag, og at laget var sitt stille I båten strategi. Men det viser seg at vi klarer ikke å sitte stille I båten når det kommer til Nobels fredspris.
1: Ja, for den skal jo deles ut I morgen, eller bli offentliggjort hvem som får den I morgen.
0: I morgen så får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris for dette året her. Og en som ikke har gjort noe ut av seg I år, og som jeg synes har vært utrolig deilig å slippe I denne diskusjonen, det Mr. Donald Trump.
1: Jeg har lurt litt på hva som har skjedd med Donald Trump og fredsprisen. Det sånn at han fornøyd med at han fikk den der Temu-prisen under VM I sommer?
0: Han fikk jo altså Nobel, han fikk jo fredspris av FIFA I sommer. I fjorårets vinner av Nobels fredspris, hun ga han sin Nobels fredspris for at han skulle være fornøyd, altså Venezuelas
1: ja, det helt
0: leder. Ja. Så I år så har ikke Donald Trump snakket om Nobels fredspris, og jeg tenkte sånn, åh, deilig, han har glemt at det skjer. Det jo det jeg har tenkt I hvert fall. Så nå gjelder det for alle å sitte stille I båten, ikke snakk om dette med Trump. I går I Washington DC så var det selvfølgelig en eller annen journalist som ikke spiller på lag vær stille, som spør Trump vil du ha Nobels fredspris?
1: Nei.
0: Trump svarer ja takk og med jeg har gjort ting som ingen andre har gjort. Jeg skryter ikke, jeg bare forteller dere fakta. Han fortsetter denne tiraden og sier og Obama fikk den, og han skjønner ikke selv hvorfor han fikk den. Jeg burde få Nobels fredspris. Så nå altså masse I gang. Trump vil ha Nobels fredspris. Det blir spennende å se da om hvor mye, om det blir også, nå blir det sikkert, nå blir det krangling etter at den delt ut også, ikke sant? Neste fredspris, vi må også gi plakaten videre til Trump, og det blir jo så mye mas.
1: Ja, for det vel tvilsomt om Trump får noen fredspris I morgen.
0: Jeg tror ikke Donald Trump får en fredspris I morgen. Han har vel en krig og noen greier som han ikke klarer å avslutte, selv om faktaen sier at han har gjort ting som ingen andre har gjort.
1: Ja, han journalisten som stilte spørsmål I går, han som ikke på lag, han kommer vel til å spørre om han misfornøyd med ikke har fått den også, så vi I gang igjen.
0: Ja, ikke sant? Det blir bare masse der.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Også som vanlig i studio her, produsent Niklas von Schindlo. Hyggelig å se deg som vanlig, Niklas.
2: Hyggelig å se deg også. Eller er det skummelt?
1: Jeg håper ikke det.
2: Nei, for det er jo oktober nå, ikke sant? Eller spooktober, som de sier borti i USA.
3: Spooky season.
2: Spooky season. Og derfor så tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av noe i dag. Men først så lurer jeg på, hvem tror dere av dere to er mest redd?
1: Ellen.
3: Kommer han på redd for hva? Kjetil er mest redd for barna sine, liksom. Mus og sånne type ting, på en måte. Jeg har jo ikke så mange ting å være redd for.
2: Men jeg kan huske at du har fortalt noen historier om at du gikk i borden. Dette er et par år siden.
3: Altså, jeg er mest redd for sånne spøkelser og sånt.
2: Ikke sant?
3: Hver gang jeg går ned i boden, så er jeg livredd for at noen skal løpe etter meg. I stad var jeg litt redd for at en jente skulle komme løpende ut av rommet mitt når det var mørkt der inne. Ja, jeg er litt redd hele tiden.
1: Jeg er veldig mørkredd. Når vi snakker om redd og spooky season, så var jeg sikker på at det var det som du egentlig spurte om. Vi var på skrekkfilm, jeg har aldri sett noen så redde noen gang.
3: Ja, det er sant. Ja, det har jeg blacket ut. Jeg husker ikke den skrekkfilmen den gangen.
2: Ja, det så en skrekkfilm. Det var den der...
3: Conjuring-universet,
2: ikke sant? Men nå skal vi finne ut hvem av dere to som er reddest. Jeg har laget en liten quiz til quiz-torsdagen vår, og dere skal altså utsettes for noen grusomme og skumle oppgaver.
0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Stått på litt da,
7: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
14: Tilbake til rockekampen. klassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi midt I spooky season, og det kvisttorsdag her I radioen, og dette har du tenkt til å elegant slå sammen, produsent Niklas.
2: Ja, oktober den skummeleste måneden, og så kommer jeg til å tenke på sånn, hvem egentlig som mest redd da, av Ellen og Kjetil I denne skumle tiden vi lever I, så derfor har jeg laget en liten quiz. Vi skal finne ut hvem av dere to reddest.
3: Yes.
2: Og du som hører på kan jo teste deg selv underveis og finne ut hvor redd du men først skal jeg bare sette stemningen litt. Ok, og da første spørsmål.
4: Var du skremt nå?
3: Nei.
1: Nei. Nei, jeg ble ikke skremt. Men det fra en veldig skummel film. Ikke det fra Shining?
2: Den lyden her?
1: Ja.
2: Lettersjelt, jeg hører den bare på TikTok overalt. Jeg synes den litt morsom og skummel. Ok, men da går vi videre til lynerunden. Her må dere være ærlige. Og så skal vi gå raskt igjennom flere ting man kan være redd for. Dere redd for spøkelser?
3: Ja.
1: Nei.
2: Mus?
1: Ja.
3: Nei.
2: Mørke?
1: Nei. Ja.
2: Gud?
1: Nei.
2: KI?
3: Ja.
1: Ja.
2: Sjefen?
1: Nei.
2: Restskatt?
3: Nei.
1: Nei.
2: Å komme for sent?
1: Nei.
3: Nei.
2: Å virke dum?
3: Nei.
1: Nei.
2: Å dø?
1: Nei.
3: Nei.
2: Ok, ok. Da skal vi til siste del av konkurransen, og nå kan dere slappe av litt. Nå har vi jo vært gjennom mye her, så jeg skal finne ut, eller har faktisk allerede funnet ut, jeg har spurt de som kjenner dere aller best.
3: Ja, mamma liksom.
2: Om hvem de syns mest redd, og de som kjenner dere aller best jo selvfølgelig lytterne våre.
3: Ja,
2: de nydelige lytterne våre som hører på oss hver eneste dag og har hørt alle historiene deres. Ja. De vet jo hvem som mest redd.
3: Absolutt.
2: Så, da har jeg spurt dem på Snapchat, og folk har stemt, og det var helt utrolig jevnt, det var bare noen få prosent som skilte det.
3: Hæ, mener du det?
2: Men Ellen, de tror du reddest.
3: Ja, men fortsatt, det var jevnt.
2: Det var jevnt,
3: wow.
2: Det var jevnt.
3: Wow!
2: Og nå må jeg regne ut poengskåren her, og mens jeg gjør det, så kan du få høre litt mer fra skremmeren.
3: Ja, takk.
4: Jeg noen slekt, fatt da. At jeg liker å skremme folk!
3: Altså, jeg lurer på om han her lærte trøndersk.
1: Det ble skremt, ja.
3: Det ble skremt, ja. Jeg tror, altså, jeg ble så inspirert til å snakke trøndersk av han her, og så, ja. Det var helt lille.
2: Han veldig fin, han skremmer den. Det ikke veldig overraskende resultat I dag. Hva tror dere?
3: Hvem jeg tror dere kanskje jeg reddest.
1: Jeg tror jo Ellen reddest.
2: Ellen reddest. Men det ikke veldig mye som skiller. Det to poeng som skiller dere her også. Altså, totalt sett så dere ganske like redde begge to.
3: Kan vi lande på at Kjetil reddere enn han tror?
2: Ja, mens Ellen reddest.
3: Jeg reddest.

0: For en fantastisk morgen dette er. Jeg har nemlig sjekket webkamera på hytta. Og det avslører at det snø på fjelltoppen i Hemsedal.
1: Nå må man rett og slett skifte bildekk hvis man skal på fjellet.
0: Ja, men det ikke det det handler om. Dette er jo forsmaken på den kalde, fine tida som kommer, på alle toppturene, på alle skiturene som skal unnagjøres.
1: Ja.
0: Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Som du får rett etter nyhetene nå klokka 7:30.
1: La meg gjette, topp tre snø.
0: Nei, men det har noe med snø å gjøre.
1: Topp tre type snø. Topp tre snø som smaker godt.
0: Vent, topp tre snø du ikke bør spise.
1: Aha.
0: Nei, det noe annet du får vente og se.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Står vanlig med utslett?
5: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det skikkelig farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
17: Nei! Silja!
18: Ja?
17: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
18: Tenker du på Byggtorget?
17: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
19: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
18: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
21: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
23: Skattekuttet vil gjøre det bedre og lettere å være i jobb. Det står statsminister Jonas Gahr Støre fast på, og han avviser reaksjonen om at kuttet ikke monner. I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslår de å gi 1750 kroner i skattelette i året for en person som tjener 750 000.
24: Det er største kutt i inntektsskatten på 20 år, og det er et bidrag til at når skatt på arbeid går ned for de store flertallene i Norge, så betyr det at det blir litt mer attraktivt arbeid og litt lavere terskel for å komme inn i arbeidet for folk, og det prioriterer vi.
23: Over 500 nettkasinoer har norsk språk og retter seg tydelig mot nordmenn og bryter dermed norsk lov, viser en oversikt NRK har laget. Det bare Norsk Tipping som har tillatelser til å tilby kasinospill i Norge. Likevel spiller nordmenn for 2 milliarder kroner på ulovlige nettkasinoer årlig. Sjefen for Statkraft, Birgitte Ringstad Vardal, fikk over 9 millioner kroner i lønn, bonus og andre ytelser i fjor, det melder Dagbladet. Det en økning på 16,6% fra året før. I dag våkner mange opp til en våt dag på Østlandet. Det blant annet ventet opp mot 40 mm regn i Østfold i dag. Samtidig vil det bli kjøligere flere steder mot helgen, og det sendt ut farevarsel for snø for deler av Sør-Norge og Troms og Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder I løpet av natta. Vi har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 tegn på at du gleder deg til vinteren.
2: Ok.
1: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene selvopplevd.
2: Ja, at du gleder deg til vinteren. Topp 3 tegn på at du gleder deg.
1: 3 tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
2: Du kjenner.
1: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
2: Fy fader, hvem du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig blå tall. Det minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk I vintermånedene.
2: Det så sinnssykt å gjøre.
1: Vi har en sånn familieregel at så lenge det snø I Norge, så det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
2: Nei, ok.
1: Da må du reise til steder hvor det
2: kaldt. Kan ikke du minne meg på hvor du skal I november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det før vinteren.
2: Åja, oh, ok.
1: Det hårfint før vinteren.
2: Det snø et eller annet sted I Norge, da.
1: Og første plass på topp 3-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren, hvor du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir det ikke liggende.
2: Ja.
1: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: Vi skal en liten tur til Harstad. Der finner vi en kar som heter Sven Christian Løtveit. Hei og god morgen, Sven Christian.
1: God morgen, Jøtel.
0: God morgen, god morgen. Fortell, hva du skal for noe I dag?
1: Ja, I kveld skal jeg på kino.
0: På kino? Hvem du skal på kino sammen med?
1: Min kone.
0: Med din kone. Hva skal dere se?
1: Førpremiere på en film. Husker ikke hva det var.
2: Hvem som bestemmer hva slags filmer dere ser på I familien, Sven Christian?
1: Begge to.
2: Ja, det begge to, ja. Men kona har bestemt I dag, kanskje?
1: Ja da, det helt greit.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva slags filmer du mest glad I?
1: Nei, det jo action-prega og litt sånn thriller.
0: Mm-hmm. Hva den aller beste filmen du har sett?
1: Top Gun.
2: Top Gun, ja. En eller to?
1: En.
2: Ok, den god.
0: Det ikke så lenge siden jeg så den om igjen her, den holder seg fint den, altså.
1: Ja, jeg har sett det mange ganger og kan en del av... kommentarene og...
0: Ok, få høre hva favorittkommentaren din replikken fra Top Gun
1: nå ble jeg selvfølgelig satt ut kåkte med grus
2: ja, det en klassiker
0: vi skal snart ha brennheite spørsmål da må du svare kjapt
1: ja
0: kåkte med grus, Sven Christian
1: jep
3: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på... og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på. Ordna har vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
8: Biltema, biltema,
2: biltema. Hva driver du på med?
8: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
2: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
8: Takk. Kanskje. Biltema,
9: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet
12: regnskapsprogram? Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
15: Møre Royal presenterer Dikt. Fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
18: Mega. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay. Tilbake

0: heite spørsmål.
1: Lista ligger skyhøyt på brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og Frida Fryd, hun heter faktisk det, fra Moss, svarte på 17 spørsmål. Det betyr at dagens deltaker må svare på 18. Så du en tøffing, hva heter du for noe?
2: Sven Kristian, men det vet.
1: Sven Kristian, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Alta.
1: Og hvor gammel du?
2: 64.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Boliger til ungdom.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet I dag, Sven Kristian?
2: Slå av alarmen på folk.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: T-skjorte og bukse.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Eva.
3: Hvorfor slo du og Eva opp?
2: Nei, jeg dro I forsvaret.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Min kone.
3: Om hva?
2: Nei, om Dokkhallen I Harstad.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: How are you, Nick?
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Erling
3: Braut Haaland. Ja, han en monster på banen.
1: Hva var det du sa at du kranglet med kona om igjen?
2: Nei, jeg har diskutert det. Om Dokkhallen I Harstad, det skal kanskje bygges en ny sånn Dokkhall.
1: Men det ganske gemyttelig å mostere da, når Dokkhallen I Harstad liksom store diskusjonstema.
2: Ja da, men det klart det en liten by, og det store ting som skal skje hvis man bygger det, men... Ja. Det trengs også kanskje I den situasjonen vi I nå.
1: Ja. Jeg sier ikke at det ikke verdt å diskutere, men sånn rent ekteskapelig så det, jeg har hørt om ektepar som har kraglet om hissigere ting enn det. Du, vi må telle opp her. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen. Og Sven Kristian, du svarte på 10 spørsmål.
2: Ja.
1: Så når ikke helt opp, men veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja, hyggelig å få være med.
3: Ja, du må ha en nydelig dag.
2: Yes, takk.
1: Ha det. Og I morgen så det finale I Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil. Send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: besøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Dobbeltdrapet I Halden noe alle I jegermiljøet I Norge snakker om, sier informasjonssjef I Norges jakt- og jegerforbund Line Lillebø Osfoss. Martin Brodland siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag, og han har erkjent drapene. Osfoss sier at jegermiljøet sterkt preget.
3: Det jo en såpass voldsom hendelse at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme igjennom.
2: Grå vold på nett kan føre unge inn I radikalisering, det advarte politiets sikkerhetstjeneste på en konferanse om påvirkning. Og barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at unge særlig utsatt fordi de mye på nett. Hun mener nordmenn overbeskytter barna I det fysiske rom, men underbeskytter dem I det digitale, melder Dagsavisen. Over 500 nettkasinoer har norsk språk og retter seg tydelig mot nordmenn og bryter dermed norsk lov, viser en oversikt NRK har laget. Det bare norsk tipping som har tillatelser til å tilby kasinospill I Norge. Likevel spiller nordmenn for 2 milliarder kroner på ulovlige nettkasinoer årlig. I dag våkner mange opp til en våt dag på Østlandet. Det blant annet ventet opp mot 40 mm regn I Østfold I dag. Samtidig vil det bli kjøligere flere steder mot helgen, og det sendt ut farevarsel for snø for deler av Sør-Norge og Troms og Finnmark. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Yeah! God morgen! Med Ellen og Kjetil.

0: igår så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
1: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg bestandigheten.
0: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøk av? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak så langt tilbake at det er lenge før noen av oss var tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle, damene drar på, og dette er livet de lever.
1: Det er fantastisk.
0: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det er

0: P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Er du redd for å gå glipp av ting, Ellen?
2: FOMO.
1: Lider du av FOMO?
2: Fear of missing out.
1: Ja, bra, du forklarer det for alle som ikke kjenner til forkortelsen.
2: Jeg har vært veldig redd for å gå glipp av ting i løpet av livet mitt, og så blir jeg stadig litt bedre på å ikke være redd for å gå... Jo eldre jeg blir, jo mer sliten blir jeg, jo mer har jeg lyst til å sitte i sofaen og se på tv-serier, og jo mindre bryr jeg meg.
1: Men det ikke alltid at alder henger sammen med hvor mye FOMO du har.
2: Nei.
1: Vi skal snart høre om en dame, hun eldre enn deg, hun ganske mye eldre enn deg, og har tatt FOMO til nye høyder. Du får snart høre hva hun redd for å gå glipp av.
2: Spennende.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord, og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
14: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
16: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Steinsprut.
19: Rispilglass.
20: 0909.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockeklassikerne.
24: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
23: P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Det en dame som jeg leser om her som livredd for å gå glipp av sin egen begravelse.
2: Oi.
1: Det FOMO til nye høyder.
2: Absolutt.
1: Det en dame i USA, hun heter Shelby, og har ikke gått glipp av noen ting i livet sitt. Hun sånn som med på alle fester og alle samlinger og overalt.
2: Ja.
1: Og nå begynner hun å bli gammel, hun 80 år gammel, og tenker begravelsen min, den festen får jeg jo ikke vært med på. Så hun har da arrangert en FOMO funeral.
2: Hun har arrangert sin egen begravelse før hun død.
1: Helt riktig.
2: Ja.
1: Med kranser og kiste med en pappfigur av seg selv liggende oppi.
2: Oh, ja, så hun skal ikke ligge opp i kisten?
1: Nei, hun skal jo være med på festen,
2: ja,
1: selvfølgelig.
2: Okay, okay.
1: Folk er også da invitert til å holde taler, eller ble invitert til å holde taler underveis.
2: Ja.
1: Og hun sier, dere må gjerne si noe stygt om meg, men husk at jeg fortsatt i livet, så jeg kommer til å skru av mikrofonen hvis det kommer noe som for stygt.
2: Altså, dette det mest selvopptatte jeg har hørt om i mitt liv. Du er passe glad i deg selv, eller hvis ikke du tåler tanke på at noen prater en tale om deg etter din død, at du må oppleve det selv på en måte.
1: Ja, men jeg tror poenget mest å være med på festen og på hyllesten og på feiringen av livet hennes, og det jo en god idé.
2: Men hva slags begravelse har du vært i, Kjetil, hvor det en fest? Er det festen med snittet? Altså, hvilken fest du snakker? Jeg føler i alle begravelser jeg i, så det først en seremoni, og så det litt sånn trist, og så prater man litt sammen rundt et bord om å snakke med slektinger du litt lei av å snakke med.
1: Men hadde det ikke vært hyggeligere om det var en fest? Det hadde jo kledd oss to begge mye bedre det, med en skikkelig fest, så da må vi kanskje
2: gjort om til en fest.
1: Kanskje arrangere det selv. Så hadde kake også, med Stairway to Heaven på. Det jo nydelig.
2: Ja. Hva slags musikk har du valgt ut og blir geleidet? Hva skal pappefiguren bæres ut til?
1: Jeg vet, jeg har ikke alle detaljer her. Jeg bare heier på ideen med å feire livet mens du fortsatt har muligheten til å være med.
2: Det cool.

0: Bruce Springsteen på P6. God morgen. Og noe annet som ganske tøft, det at vi har billetter som vi skal dele ut til Dumb Dumb Boys-konserten I Oslo om ganske nøyaktig en måned.
1: Yes, og hvis du tenker sånn, her, jeg bor jo ikke I Oslo, jeg, så vinner du også reise og opphold. Så her det bare å følge med. Hver gang vi spiller en låt av Dumb Dumb Boys, så må du gå inn I den nye appen vår, Lyden av Radio, og registrere sånn, jeg hørte Dumb Dumb Boys. Og så du med I trekning av billetter og ikke minst reise og opphold. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt I dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
19: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
20: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Dobbeltrapet I Halden noe alle I jegermiljøet I Norge snakker om, sier informasjonssjef I Norges jakt- og jegerforbund Line Lillebø Osfoss. Martin Brodland siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag, og han har erkjent drapene. Osfoss sier at jegermiljøet sterkt preget.
21: Det jo en såpass voldsom hendelse at dette snakker vi om og støtter hverandre for å komme igjennom.
9: Den tidligere fotballspilleren Fredrik Gulsvik dømt til fengsel I 9 år og 8 måneder for å ha smugglet narkotika til Norge. Han har forklart at han tok de to smuglerturene sammen med en annen tiltalt mann I 70-årene for å betale spillegjeld, skriver TV 2. Grå vold på nett kan føre unge inn I radikalisering, det advarte politiets sikkerhetstjeneste på en konferanse om påvirkning. Og barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at unge særlig utsatt fordi de mye på nett. Hun mener nordmenn overbeskytter barna I det fysiske rom, men underbeskytter dem I det digitale, melder Dagsavisen. Alpinpar Thea Louise Stjernesund og Timon Haugan flytter til Østerrike. De trekker fram kortere reisevei til alpineren og skattefordeler som årsaker til flyttingen, melder VG. Fra før bor deres landslagskollega Henrik Kristoffersen I byen Salzburg som de nå flytter til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Dette God morgen.
20: Med Ellen og Kjetil.

0: de er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Andrew.

0: Hvordan kan jeg skaffe meg æreslønn? Det har jeg tenkt mye på I dag. Nyheten har jo kommet at Mari Boine nå skal få 200 000 utdelt I året I æreslønn.
1: Og det vel sånn at det bare en I Norge som får det av gangen, Absolutt. Så nå har Mari Boine det så lenge hun lever, yes. og så det mulig å overta den lønnen av hennes når den dagen kommer.
0: Absolutt, og jeg har da begynt å regne litt på dette her. Jeg tenker sånn, Mari Boine, hun 69 år. Så hvis hun blir 100 år, så har man 31 år på sig til å gjøre noe stort innenfor kunst, kultur eller historisk I verden på en måte. Og jeg lurer på den beste sjansen for eksempel å bli forfatter. Jeg lurer på den nærmeste. Jeg tror ikke de kommer til å gi det til en radioprater, så man må gjøre noe stort med livet sitt.
1: Hva skjedde med å sitte hver morgen I radioen og vekke opp hele Norge og underholde? Jeg tenker at når vi holder på I 30 år til, så vi klare for kunstnerlønn.
0: Jeg lurer på om jeg skal satse på forfatterskap, og da må jeg passe på å ikke skrive sånn fantasy romance, som jeg har lyst til å skrive. Jeg må skrive noe ordentlig, noe kulturelt grei. Uansett, gratulerer til Mari Boine, det stas det. Hæ?
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møter Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett. Sjekk det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den somner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer, da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
23: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
24: This is James from Metallica.
25: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hadde du latt barna dine gjøre dette? Dette er en test jeg skal gjøre på deg nå, Kjetil. Det er altså NRK som har snakket med disse legene som jobber med barnelegene. Det er en sånn TV-serie på NRK.
2: Okay.
1: Og spurte de om de hadde latt barna sine utføre disse forskjellige oppgavene, ja eller nei, som leger, ikke sant? Så har man jo sett mye skader og sånn.
2: Kjør på.
1: Da skal vi kjøre på deg. Hadde du latt barna dine hoppe på trampoline, Kjetil?
2: Selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig. En av legene er faktisk i tvil her. De andre to gir tommel opp. Hva med elsparkesykkel når de er små? Ikke barna dine i den alderen dine er nå, men når de var sånn 15, hadde du latt de kjøre på elsparkesykkel?
2: Ja, det hadde jeg nok gjort.
1: Du gir tommel opp, ja?
2: Ja.
1: Der er alle legene enige om at nei, det er ikke.
2: Au da.
1: Det ville jeg ikke gjort.
2: Men barna mine er veldig flinke til å kjøre elsparkesykkel.
1: Mia eller Lea kommer hjem og sier, halla pappa, jeg skal ta motorsykkellappen. Ja eller nei?
2: Nå er de jo så store. Da vil jeg ta oss en prat med dem, ja. Først. En liten prat, men de må jo bestemme selv om de har lyst til det eller ikke.
1: Det høres som legene, de har svart under tvil. Hva med stupe fra kaja? At man stuper?
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Selvfølgelig. Jeg lærte de å hoppe fra tieren, sånn at de skulle være først i klassen.
1: Ja, her er alle legene, alle tre, under tvil. Alle er redd for at de skal stupe. Hva med primus? Bruke primus på telttur?
2: Selvfølgelig, du kan ikke spise kald mat, så du må jo, men jeg lærer de opp først, sånn at de vet hvordan primusen skal brukes.
1: De vet at de ikke skal bruke primusen inni teltet, for eksempel.
2: For eksempel.
1: Ja da. Her er det tommel opp fra legene også, altså. Hva med ekstremsport? Det siste spørsmålet er, hadde du latt barna dine drive med ekstremsport, Kjetil?
2: Jeg har jo oppfordret og lært begge barna mine flere ulike typer med ekstremsport, så ja, ikke bare tommel opp, men heiet på det faktisk.
1: Her er samtlige leger, alle tre under tvil. Så du har nok opptratt litt villere barn enn det legene har, og så er det enda godt at du slipper å ta imot barn hver dag med skader fra disse forskjellige tingene da.
2: Vi er tilbake i morgen tidlig i radioen din. Skal du drive med noe ekstremsport i dag, Ellen?
1: Nei, helst ikke.
2: Vi er tilbake i morgen tidlig fra klokka 6.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene klokka, den 9.
3: Siden 1970-tallet har 73% av verdens dyr forsvunnet, viser den ferske rapporten Living Planet Report av Verdens Naturfond. Seniorrådgiver Sverre Lundemo advarer om at det også rammer menneskene hardt.
4: Det jo et stort problem, for at naturmangfoldet jo, det jo livsgrunnlaget vårt. Så jo mer vi mistet av det, jo mer svekker jo vårt eget livsgrunnlag.
3: Den tidligere fotballspilleren Fredrik Gulsvik dømt til fengsel I 9 år og 8 måneder for å ha smugglet narkotika til Norge. Han har forklart at han tok de to smuglerturene sammen med en annen tiltalt mann I 70-årene for å betale spillegjeld, skriver TV2. Det har blitt dyrere å leie et sted å bo. Det siste året har leieprisene I landets fire største byer økt med 4,5%, viser tall fra Eiendom Norge. Stavanger har hatt den høyeste prisveksten. Der koster det nå 7,8% mer å leie bolig enn for ett år siden. Nobelkomiteen jobber nå for å forhindre lekkasjer om hvem som vinner Nobels fredspris I morgen, det melder NTB. I fjor ble fredsprisvinneren tilsynelatende kjent på forhånd, også mange timer før fredsprismottakeren selv visste om dette, og Nobelkomiteen tror det skyldes digital spionasje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette
0: P6
2: Rock. Med Espen Hoff. God morgen, fortsatt med rockeklassikere. Fra The Who, ja, Toto, Green Day, og kanskje blir det Dum Dum Boys I løpet av denne timen. Ja, den som venter, den får høre. Men aller først, Def Leppard.

P6 og de største rockeklassikerne. Jeg har tatt med meg til dere alle sammen en god låt fra Joe Cocker, Alanis Morissette kommer innom, og hvis du lurer litt rundt låta til Aerosmith, Dream On, så er det en nydelig historie bak den, skjønner du, for den kom i 1973, jeg skal ikke avsløre alt sammen, men du får denne perla om ikke alt for mange minuttene. Nå skal det bli The Who. For de aller fleste av oss så er jo dette en låt som vi kjenner gjennom Limp Bizkit på 90-tallet, men her og nå på P6-originalen, og dette er nydelig, Behind Blue Eyes.

0: rockeklassiker fra The Who på P6. Rockeklassikere blir om ikke lenger fra Toto og Green Day, og så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Og ha ørene oppe, for kanskje kommer Dumb Dumb Boys på P6 I denne timen. Gjør de det, så må du gå inn I lyden av radioappen og registrere at du hører. Da du med I trekningen om to billetter til Dumb Dumbs konsert I Oslo Spektrum 7. november.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dumb Dumb Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dumb Dumb Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
11: Og en brann I dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons.

0: For en låt altså fra Toto. Det ikke rart at de har vunnet det meste av priser. De har jo levert oss 10 år med nydelige toner, sånn som denne rockeklassikeren her, Stop Loving You. Om noen få minutter så blir det Boulevard of Broken Dreams. Da det klart for Green Day, men aller først innom de aller viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
0: Vi snurrer I gang dagen I rock på denne datoen I 1969, når David Bowie drar I gang den første av I alt 10 konserter ved Humble Pie. Humble Pie, det en scene det på Coventry Theatre I England. Den gang så ble David Bowie frontet av den tidligere Smallface-sangeren Stevie Marriott og David Bowies gamle skolevenn Peter Frampton. Og hvordan var det disse to kjente hverandre da? Jo, Pappaen til Peter Frampton, Owen, han underviste I kunst han ved Beckingham Technical School, der David Bowie selv var elev, sammen med blant annet Peter Frampton. Men det var en tredje kar her, han het George Underwood. Og hva slags rolle hadde George Underwood for David Bowie? Jo da, han skulle etter hvert bli både designer og maler, og skulle bli den som designet David Bowies albumomslag på Space Oddity, Hunky Dory og Ziggy Stardust.

Vi skur tida til og lander på denne datoen I 1988 når U2 feirer sin aller første nummer 1 I Storbritannia med singlen Desire. De irske rockernes 12. Singel. Den dukket opp på albumet Rattle and Hum, som inneholdt både live- og studioinnspillinger. I tillegg til å være et av karrierens landemerker for YouTube, slo høyregistersporet, bygget av på en klassisk Bo Diddley beat, også hitlisterekorder I USA, der den ble den aller første sangen som toppet både Billboard, Modern Rock Track og Mainstream Rock Track-lister. Året etter fikk Desire en Grammy Award for beste rockerprestasjon av en duo eller

Og vi avrunder dagen I rock med noen nummer en hit på de amerikanske hitlistene som skjedde på denne datoen I år 2000 når Radiohead får sitt aller første nummer en album I USA med Kid A. Denne debuterte på toppen av Billboard 200. Det her Radioheads fjerde studioalbum som også debuterer på toppen av de britiske hitlistene. Og på den måten fant den britiske gruppa en ny retning med musikken sin. Bandet beveget seg bort fra gitardrevet rock og eksperimenterte med elektronisk og ambient musikk og ignorerte synter, samples og loop med orkesterinstrumentering. Det bredt anerkjente albumet som inneholdt sanger som Everything in its right place, How to disappear completely og The National Anthem fikk en Grammy Awards

0: våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL, få den store oppussingsjobben gjort.
1: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den somner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
9: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk pris?
10: Hva det egentlig best å lade bil?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette P6 Rock.

De aller største rockeklassikerne, de har en historie, og når denne låta ble sluppet I 1973 fra Aerosmith, ja, da gikk nesten folk hus forbi. Men tre år senere, I 1976, så ble den gitt ut på nytt igjen, og ble Aerosmiths aller første virkelig store hit, skrevet av Steven Tyler, som tenåring, og grunnen til at han skrev denne låta, det var at han ble så inspirert av sin far når pappaen var hjemme og spilte piano. På P6 Rock nå, Aerosmith, Dream On.

0: torsdag med de aller største rockeklassikerne på P6. Og så må vi jo ikke glemme da, for oss som sitter og stamper I rush-trafikken, der det måtte være det nå på Sørlandet. Det noen som har høstferie akkurat nå, og god høstferie til dere alle. Kos dere med rockeklassikere på P6 Rock. Og ikke glem da å lytte etter Dum Dum Boys. Når Dum Dum Boys blir spilt på P6, så det rett inn I lyden av radioappen og registrere deg. Snart klokka 10, da får vi en nyhetsoppdatering. Jeg har et par gode rockeklassikere til deg før klokka blir 10 også, og de hører du på P6 rett etter dette.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets?
3: Nuggets.
2: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
4: Nei! Silja!
5: Ja?
4: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
5: Tenker du på Byggtorget?
4: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
6: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal ha til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Var det som var AI?
14: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad, faktisk.
15: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
18: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
21: Ja, men vi får kjøpt det der også.
20: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
21: Nei, men toget kommer jo nå.
20: Jeg rekker det.
21: Oi, du rakk det.
20: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
22: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
23: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
24: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter, klokka den 10.
3: Kriminelle nettverk har etablert seg i flere norske næringer, skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2026. Nettverkene beveger seg dit kontrollen svakest, og Økokrim forventer at enda flere næringer blir infiltrert i årene som kommer. I Sverige anslår myndighetene at den kriminelle økonomien utgjør 352 milliarder kroner. Siden 1970-tallet har 73% av verdens dyr forsvunnet, viser den ferske rapporten Living Planet Report av Verdens Naturfond. Seniorrådgiver Sverre Lundemo advarer om at det også rammer menneskene hardt.
4: Det jo et stort problem, for at naturmangfoldet det jo livsgrunnlaget vårt. Så jo mer vi mistet av det, jo mer svekker jo vårt eget livsgrunnlag.
3: En barne- og ungdomsskole i Ulsvik kommune i Vestland har fått 18 varsler om mobbing og utenforskap de to siste årene. I vinter fikk kommunen en bot på 150 000 kroner fordi en mobbesak tok for lang tid, og denne uka begynte en ny ukentlig sum på 15 000 kroner for en annen mobbesak ved skolen, melder Bergenstidene. Nobelkomiteen jobber nå for å forhindre lekkasjer om hvem som vinner Nobels fredspris i morgen, det melder NTB. I fjor ble fredsprisvinneren tilsynelatende kjent på forhånd, også mange timer før fredsprismottakeren selv visste om dette, og Nobelkomiteen tror det skyldes digital spionasje. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
1: P6
0: Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Og med R.E.M., Dire Straits og Sheryl Crow. Har du vært i butikken enda? Ja, noen har vært i butikken allerede. Har du lagt merke til at nå har de begynt å snike inn før jul allerede? Det julekaker, det julemarsipan, og det snart julebrus også. Det har vel allerede kommet. Og du juleforberedt enda da? Svaret får vi snart.

0: for deg, det når butikkene har begynt å legge ut julemarsipan, julebrusen og kakene. Ikke for meg, men for meg det noe helt annet. Da det når vår søsterkanal P7 Klem Jul drar I gang all den deilige julemusikken sin, og det om ikke så alt for lenge. Da kan jula endelig ta fatt, men for noen så og vil alltid jula komme alt for tidlig. Så spørsmålet vel til deg ganske enkelt, du forberedt enda på jula?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Når det du begynner med det?
1: 22.
2: Og så sent?
1: Ja, ingen sjans før det.
2: Hva står først på lista da?
1: Rydde litt hjemme, tenker jeg. Få opp litt jul.
3: Jeg begynte på begynnelsen av året var jeg handlet ting på tilbud. Og så skal jeg bake litt kaker og ta rengjøring, sånn som alle gjør.
2: Hva de beste varene å skaffe rett etter jula?
3: Glögg og julekalender. Selv om jeg 50 år, så julekalender fortsatt viktig.
2: Hva slags julekalender har du?
3: Mer sjokolade.
4: Nei, I tankene, men ikke I... Praktisk handling. Jeg stresser ikke lenger. Ikke bakhjemme eller noen ting, så jeg...

0: på største rockklassikerne hører dere på P6 Rock, og nå om dagen så har vi billetter til Dum Dum Boys utsolgte konsert I Oslo Spektrum 7. november. Hvis du har lyst til å være med og kjempe om billetter til den, da må du ha lyden av radioappen tilgjengelig, og så må du lytte etter Dum Dum Boys på P6. Og med en gang du hører Dum Dum Boys, så det rett inn I appen og registrerer at du har hørt, og jo flere ganger, jo større vinnersjanse. Straks både Sheryl Crow og Scorpions I radioen.
1: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt I dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
18: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
19: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
20: Torget.
19: Vi snekkes.
21: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
22: Rockklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: største rockeklassikerne torsdag formiddag på P6 Rock. Takk for at dere har på radioen og nyter. Snart skal du få et gjenhør av Iron Maidens Run to the Hills, Chris Rea, som alltid for meg har vært tegn på jul. Nå han ikke lenger blant oss, men gode låter har han hatt. En av de, Road to Hell, får du om noen få minutter på P6.
1: 50 kroner på en tank han fylte I Sverige.
2: Ja.
1: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
2: Det blir masse.
1: Jeg leste om det I Dagblad faktisk.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg

0: kroner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.
9: Dette

For meg og millioner av andre så han selve jula når han får lov å fremføre Driving Home for Christmas. Nå kjøreturen over for Chris Rea sin del I hvert fall, men godt det nå at musikken der, og denne julelåta kommer du garantert til å få høre på, kanskje også P6, men I hvert fall på vår søsterkanal P7Klem Jul I løpet av nær fremtid. Hvor var det jeg skulle nå? Jo, jeg skulle til 10. oktober, da dagen da man har fokus på psykisk helse, altså verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Da skal Syd Barrett, grunnleggeren av Pink Floyd, hylles I hjembyen Cambridge med kunstutstilling og konserter. Så har du tid og mulighet og glad I både Syd Barrett, det han var, og musikken han stod for, så Cambridge stedet å være 10. oktober. Her Pink Floyd.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
1: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn. Og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva gjør sola på natta?
9: Den sover i senga si.
8: Hvor lang er en gitar?
9: Den som en lang pinne.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Biltema, Biltema, Biltema.
16: Hva driver du på med?
15: Biltema Jumping Jacks.
16: Ah.
15: Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med Biltema.
16: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
15: Takk. Kanskje. Biltema.
17: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Bruce Springsteen.
24: Dette er P6 Rock.

Han en produktiv 77-åring, for nylig fortalte han at han jobber med to forskjellige album. Han sa «I did finish one». And it's done. Samtidig så sa han at han holder på med et annet prosjekt som han ønsker å gjøre ferdig først, fordi materialet der føles mer aktuelt akkurat nå. Så hva vet vi nå om nytt album fra Bruce Springsteen? Han har omtalt det ferdige albumet som et soloalbum og har sagt at han så for seg en utgivelse en gang I 2026. Men har han blitt mer tilbakeholden og vil ikke avsløre om de kommende platene soloalbum eller et med E Street Band? Han svarer bare, it's a surprise.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 11. Nå får vi P6-nyheten.
3: Norsk Lokomotivførerforbund vurderer å trappe opp togstreiken. De jobber nå med et nytt forslag de ønsker å presentere for Spekter i helgen, og håper da at streiken kan avsluttes, melder NTB. Men om forslaget blir avvist, vurderer de altså å trappe opp streiken. Ut uka er over 800 togavganger innstilt på Østlandet på grunn av streiken. Kriminelle nettverk har etablert seg i flere norske næringer, skriver Økokrim i sin trusselvurdering for 2026. Nettverkene beveger seg dit kontrollen er svakest, og Økokrim forventer at enda flere næringer blir infiltrert i årene som kommer. I Sverige anslår myndighetene at den kriminelle økonomien utgjør 352 milliarder kroner. Flere barn skal ha lekt ring og stikk da de hørte skudd fra et skytevåpen i et boligfelt i Kautokeino i går kveld. Det førte til at de mindreårige ble skremt, og politiet rykket ut med flere bevepnede patruljer. Ingen er skadet, og politiet gjør nå undersøkelser og avhører barna. TV-serien Ølund Berit fra NRK fikk hele tre priser under Seoul International Drama Awards. Serien vant pris både for beste manus og beste serie på den høythengende utdelingen som hedrer internasjonale dramaserier. I tillegg fikk Anders Båsmo prisen for beste hovedrolle. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er
0: P6 Rock.
2: Som fortsatt sliter litt med høstforkjølelsen, kjenner at stemmen er litt i ulaget, men det spiller jo ingen rolle det. Kan være som julaget han vil, så lenge vi gir dere de aller beste rockklassikerne.

Dumb Boys på P6 Splitt I pine. Var det denne sangen som sørget for at du får to billetter til Dumb Dumb Boys konsert I Oslo Spektrum 7. november? Ja, det kan være det hvis du nå under hele denne låta var inne I lyden av radioappen og registrerte at du hørte Dumb Dumb Boys på P6. For sånn det, så enkelt det. Hver eneste gang du hører Dumb Dumb Boys denne uka neste uke, inn I lyden av radioappen, finn P6 og registrer med en gang du hører Dumb Dumb Boys at hei, nå hører jeg den. Da du med I trekningen. Og jo flere ganger, jo større sjans for at

0: har også så guilty pleasure for, for John Fogerty og Creedence. Det altså helt fantastisk bra musikk, og de har så mye bra, så ta deg tiden til å dykke litt ned I arkivet til Creedence og til John Fogerty. Få med Centerfold-plata til John Fogerty, så skal du få se at du finner en ny favorit etter hvert. Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers og Foreigner om få strakser.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Husk, handelen tilsen handelens miljøfond.
7: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
14: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Om jeg har en dum toår, ja. Oi, hadd.
16: Bestemor, det kan du ikke si.
15: Barnebarnene mine veldig begeistret for den dumme toåren min.
16: Det har vi aldri sagt.
15: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
16: Bestemor, det der kan du ikke.
17: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toår, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nes og tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
19: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
21: Tilbake til rockeklassikere.
22: Hi rockers, this is Billy Idol.
23: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
24: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
25: P6 Rock.

0: sexy rock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: er utrolig hyggelig å vite at dere alle har på P6 Rock. Noen I ferd med å etter hvert avrunde høstferien om noen dager. Andre har vært på jobb siden sommerferien og tenker jo ikke på høstferien I det hele tatt. Uansett, det vi har til felles at vi gleder oss over torsdagen og de aller største rockeklassikerne. Snart, både fra Kiss, Savoy og ZZ Top.
1: Jeg har hørt at noen som har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
6: Hei sånn, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva det egentlig best å la det bli?
6: Ja du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen, det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
12: Ja?
11: Hva til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Mamma?
12: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
19: Du merker at mailen går kjapt I dag.
18: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
20: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harriet Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.
29: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

de bedre soloprosjektene som har kommet ut fra AHA, Velvet og Savoy. Paul Voktor Savoy sin gruppe som han hadde sammen med kona si Lauren. Nå I dag så har du en ny mulighet til å stikke av gårde med enten du kan velge mellom en P6 T-skjorte eller et Viaplay abonnement I 2 måneder I ukas rockerebus. Det Silje Stang som har funnet en del rockerklassikere, og så din oppgave å ta første bokstaven I gruppa eller artistens navn. Det danner dagens løsningsord. Mer om dette får du høre på P6 etter klokka 12 I dag.

0: han dette også for et show han hadde under Tons of Rock tidligere I sommer Alice Cooper på P6 og Poison Straks klokka 12, midt på dagen denne torsdagen, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene, så Silje Stang på plass for å slå følge med dere gjennom formiddagen og deler av ettermiddagen med de aller største rockklassikerne. Ha en fortsatt fin torsdag, og husk det da, I morgen det endelig fredag.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
12: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: P6 Rock.

0: strøk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det 6 nå, klokken 12. Du får en nyhetsoversikt.
3: SV har kalt inn 5 miljøorganisasjoner til krisemøte på Stortinget nå klokken 12. Nestleder Lars Haltbrekken sier at de mange kuttene til miljøsatsing I regjeringens forslag til statsbudsjett gjør et krisemøte nødvendig. Han mener manglende klimasatsing får alvorlige konsekvenser for Norges mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Og det krise for miljøet med dette statsbudsjettet, det mener flere miljøvernorganisasjoner som skuffet over den lave satsingen. Enova-tilskuddet halveres, skogvernet reduseres og grønne plattform settes på pause. Samiba, Zero, Fremtiden I våre hender og Verdens Naturfond reagerer alle på tallene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer ytterligere opptrapping I togstreiken. De jobber nå med et nytt forslag de ønsker å presentere for Spekter I helgen og håper at togstreiken da kan avsluttes, melder NTB. Om forslaget blir avvist, så vurderer lokførerne å trappe opp streiken. Det stadig flere som søker hjelp etter seksuell utpressing. Mens nettsiden slettmeg.no fikk 38 henvendelser for 2 år siden, så fikk de 261 I fjor og har så langt I år fått 344. Slettmeg tror også at det store mørketall, da det mange som ikke oppsøker hjelp. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Håper du har en fin torsdags ettermiddag. Det jo I det minste praktisk talt helg med rockeklassikere fra blant andre Beatles, Stones og først R.E.M.

Paul McCartney her slapp I går en utvidet versjon av sin siste plate The Boys of Dungeon Lane. Det vil si den ble sluppet digitalt I går da, så kommer den som dobbel vinyl I desember. 18 låter har det blitt nå, 4 låter lagt til blant annet en ny versjon av Home to Us, som jo hans første duett med Ringo Starr. Ute som vinyl 9. desember.

0: To måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte premien I rockerebussen som du får om litt.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Ja, ja. Vet du hva den ble solgt for?
8: Nei.
9: 6 millioner.
8: 6 millioner for den?
9: Mm. Jeg så bildet av det Dagbladet faktisk.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd I dag.
14: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
10: Du, mamma?
11: Ja?
10: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
11: Jo, det kan jeg vel.
19: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Kronprinsesse liksom?
21: Ja, det sykt. Hvis du faktisk at prinsessene I Europa har egen gruppechat.
20: Hæ?
21: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
22: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
23: Du, hvor den stoppekranen?
24: Vet ikke. Thomas vet.
23: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
24: Nå?
23: Ja,
24: ja,
23: nå!
24: Ja.
25: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
26: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
27: Tilbake

0: Rockerebus.
1: I Rockerebussen kan du vinne 2 måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte hvis du kjenner igjen et knippe låter, tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så kan du bare sende en sms, kodord P6 til 1904. Og I dag handler det om noe som elsket og hatet, men uunngåelig da på denne tiden av året. Her, dette går unna, så det bare å henge med. 3 bokstaver det vi skal frem til I dag.

det var ikke lange rockerebussen I dag. Tre låter, tre bokstaver, noe som uunngåelig på denne tiden av året da. Elsket og hatet og har ankommet. P6 til 1904, P6 til 1904. Få med om du vil ha t-skjorte eller via play.

0: og handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra,
3: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men...
16: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
17: Samme det.
16: Det kanskje på tide å si takk.
17: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Angus Young from the AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette P6 Rock.

Det seks med de største rockeklassikerne Europe her nå til Bryan Adams, og der blir jo billettene lagt ut for salg I dag. Ja, vi sier forhåndssalget blir lagt ut I dag, ordinært salg fra I morgen. Han spiller jo I Oslo Spektrum 3. mai til neste år på denne Roll with the Punches.

0: Snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det kommer blant annet vår filmanmelder. Skal vi en tur på kino? De Lillos låtene har blitt film. Vi skal høre om suser av gårde litt senere, men nå skal vi minne om dette.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
5: vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja,
5: ja
4: nå!
5: Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Kom ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Nei! Silja!
14: Ja?
13: Gå inn til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva gjør sola på natta?
18: Den sover I senga si.
17: Hvor lang en gitar?
18: Den, som en lang pinne.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
21: Nokian Tires.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
23: Tilbake til de beste rockklassikerne.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is David Cavadale from Whitesnake.
26: P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det klokken ett, og du får en nyhetsoversikt.
3: I Ukraina skal minst 30 personer være drept i et russisk angrep mot en buss i Kramatorsk, det melder lokale myndigheter. Angrepet skjer dagen etter at flere titall mennesker ble drept i et av de største russiske rakett- og droneangrepene mot Ukraina så langt i krigen. Klimakrisen blir større, men regjeringen vil bruke mindre penger på å bekjempe den. Det er satt av rundt 25 milliarder kroner til klima- og miljø i regjeringsforslag til statsbudsjett, rundt 9% mindre enn i det forrige. Det er krise, mener SV. Det er stadig flere som søker hjelp etter seksuell utpressing. Mens nettsiden slettmeg.no fikk 38 henvendelser for to år siden, så fikk de 261 i fjor og har så langt i år fått 344. Slettmeg tror også at det er store mørketall, da det er mange som ikke oppsøker hjelp. Norwegian er klar for kamp i retten mot Erling Braut Haaland. Det sier flyselskapets direktør Geir Karlsen etter at Haaland har saksøkt Norwegian for misbruk av hans daværende kjennetegn, hestehalen, i en reklame under VM i sommer. Karlsen mener søksmålet er urettferdig. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: oktober. Hva har skjedd på denne dagen I rocken? Vi hører med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Vi snurrer I gang dagen I rock på denne datoen I 1969, når David Bowie drar I gang den første av I alt 10 konserter ved Humble Pie. Humble Pie, det en scene det på Coventry Theatre I England. Den gang så ble David Bowie frontet av den tidligere Smallface-sangeren Stevie Marriott og David Bowies gamle skolevenn Peter Frampton. Og hvordan var det disse to kjente hverandre da? Jo, Pappaen til Peter Frampton, Owen, han underviste I kunst han ved Beckingham Technical School, der David Bowie selv var elev, sammen med blant annet Peter Frampton. Men det var en tredje kar her, han het George Underwood. Og hva slags rolle hadde George Underwood for David Bowie? Jo da, han skulle etter hvert bli både designer og maler, og skulle bli den som designet David Bowies albumomslag på Space Oddity, Hunky Dory og Ziggy Stardust.

Vi skur tida til og lander på denne datoen I 1988 når U2 feirer sin aller første nummer 1 I Storbritannia med singlen Desire. De irske rockernes 12. Singel. Den dukket opp på albumet Rattle and Hum, som inneholdt både live- og studioinnspillinger. I tillegg til å være et av karrierens landemerker for YouTube, slo høyregistersporet, bygget da på en klassisk Bo Diddley-beat, også hitlisterekorder I USA, der den ble den aller første sangen som toppet både Billboard, Modern Rock Track og Mainstream Rock Track-lister. Året etter fikk Desire en Grammy Award for beste rockerprestasjon av en duo eller

Og vi avrunder dagen I rock med nok en nummer en hit på de amerikanske hitlistene som skjedde på denne datoen I år 2000 når Radiohead får sitt aller første nummer en album I USA med Kid A. Denne debuterte på toppen av Billboard 200. Det her Radioheads fjerde studioalbum som også debuterer på toppen av de britiske hitlistene. Og på den måten fant den britiske gruppa en ny retning med musikken sin. Bandet beveget seg bort fra gitardrevet rock og eksperimenterte med elektronisk og ambient musikk og ignorerte synter, samples og loop med orkesterinstrumentering. Det bredt anerkjente albumet som inneholdt sanger som Everything in its right place, How to disappear completely og The National Anthem fikk en Grammy Awards for beste alternative album.

0: blant dem som oppvokst med DeLillo, så gleder meg derfor ekstra til filmen Suser av gårde, som på et eller annet vis knyttet til nettopp DeLillo, så filmanmelder Einar Orvik.
1: Ja, og tilfeldig eller ikke, så det faktisk sånn at plata Suser av gårde, debutskiva til DeLillo, den fyller 40 år denne høsten her. Det tror jeg skal markeres med konserter på Rockefeller og mye baluba. Jeg kan røpe, det min yndlings DeLillo skive faktisk. Og så kan man jo se da, hvor tett på albumet og fenomenet DeLillo egentlig filmen da, som heter Suser av gårde.
0: Mer om litt.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VHS-en, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday.

0: Det handler om unge voksne I filmen Suser av gårde, og hvis du tenker De Lillo, så tenker du helt riktig. Det ikke så filmen med Reinar Ørvik?
1: Jo, det faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent I 20-årene I Oslo, og de problemene de står oppi. Skal man velge familie? Skal man velge å rocke på videre? Eller ja, hva det egentlig man vil da? Går veldig fint inn I de problemstillingene der, og det jo ikke helt sånn direkte en til tekstuniverset til De Lillo, men det det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Det noen der der ute? Hvordan det bare å suse av gårde? Det ikke sånn at folk går fulle gjennom I grålysningen gjennom bygde allé. Vi ikke der I en til en, men vi liksom litt I samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
2: Jeg 29 år gammel. Det ikke sånn at livet bare, at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
3: Hva det vi sagt?
2: At det kjedelig, jeg vet ikke.
3: Det det jeg vil, da.
1: Suser av gårde altså ikke fullservice til De Lillos fans, men det brukes ganske fiffig I små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke I filmen, som for øvrig ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det så tett, man husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det å være 29 og forvirret, og der ikke De Lillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi eller skuespillernavn. Så kan man heller trøste seg med at det et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt I gang. Men kanskje det det som skal til da, for å få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
0: Ja, hva blir ternekastet ditt?
1: Nei, det her lovende, det sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være I en debutfilm, men det ganske så charmerende. Suser av gårde for ternekast 4 av meg.
4: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Hinge og Philips. Som ikke noe heteronormativt på en måte, men du jo en heteronormativ.

snart har den premiere, konsertfilmen fra avskedskonserten til Black Sabbath, og også her Back to the Beginning med en lang rekke gjester.

0: 1000 kroner og for redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
4: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
1: Ja, ja nå! Ja.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Mamma?
1: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
1: Ja?
11: Gå inn til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
16: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
0: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: Hi, this is Eric Clapton.
3: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
14: We're called U2.
11: Dette I'm P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det, André Gjermann, da blir det rockeklassikere fra blant andre Pink Floyd, David Bowie, og kanskje blir det noen Dum Dum Boys også. Mitt navn Silje Stang. Sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin torsdag.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
17: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
22: Dette

0: Hverdags Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da klokka to og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Når Donald Trump ikke får Nobels fredspris I morgen, så kan han finne på å ta igjen mot Norge. Det mener direktør ved Fridtjof Nansen-institutt, Iver B. Neumann. Trump nominert som en av 287 kandidater til prisen.
4: Kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. 12 til sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som av interesse for Norge og så videre.
3: Lotteritilsynet blokkerer over 60 pengespill på nett I løpet av høsten. Det selskaper tilsynet mener bryter norsk lov, opplyser de til TV2. De mest kjente selskapene på listen Polymarket og Kalsi. Håndball-EM I fare for Nora Mørk etter at det nå bekreftet at hun pådrer seg brudd I ankelen I en kamp I den danske ligaen I går kveld. Sammenstøtet som førte til bruddet var med dommer. Nå 35-åringen ute på ubestemt tid. Den kanadiske forfatteren Anne Carson ble I dag tildelt den gjeveste prisen en forfatter kan få, Nobels litteraturpris. Svenske akademien som bestemmer vinnerne begrunner prisen, som på 12 millioner svenske kroner, med Carsons nyskapende forfatterskap som I leken dialog med den klassiske tradisjonen har skapt nye former for samtidslitteratur. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, da på plass. Silje Stang har forsvunnet ut av studio, og jeg klar til å spille rockeklassikere, og du har en strålende torsdag ettermiddag. Dette David Bowie. Ashes, du

Ja, du rakk å åpne appen Lyden av Radio og registrere at du hørte Dum Dum Boys her på P6 Rock for Eraser. Det går greit når vi kjører konkurranse der du kan stikke av med billetter til konserten deres I Oslo Spektrum. Her på P6 nå blir det straks norsk rock, og du skal også få et band fra Down Under. Aller først skal vi til England og en låt fra suksessalbumet til Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Her Breathe.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Mamma?
5: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
5: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
5: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
11: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
12: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette er nok det beste for alle.
12: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
14: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette

skal innrømme at da jeg gikk på ungdomsskolen så var det mye heavy metal og tungrock. Det gikk innimellom litt puddelrock også, men veldig sjelden så mye annet. Men så dukket det opp en veninde av mora mi som hadde med et album som hun tenkte jeg ville ha glede av. Det albumet det het Making Movies, og du skal få høre en låt fra det albumet etterpå. Først får du Lynyrd Skynyrd, her Sweet Home.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
1: Og en brand I dag.
2: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
4: Wow.
3: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
3: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
11: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
17: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFS ulykkesforsikring. Hjelper mye.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This is

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
4: Dem Dem Boys.
5: Guns N' Roses.
6: Metallica. P6.
7: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: talent Marius Müller ligger klart her med signaturlåta. I tillegg får du en coverversjon av Mrs. Robinson.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hei, det er Blav Schenke.
22: And this is Klaus Meinhardt.
23: Skagen!
24: Dette P6 Rock.

Nå begynner klokka å nærme seg tre, og da vet du at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og jeg håper du blir med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra... Et moderne punk-rockband fra New York. Jeg har filmmusikk fra Rocky 3 liggende klart, og en klassiker fra Frank Zappa. Nå før nyhetene så er det klart for en låt som mange artister har gjort sine versjoner av, eller covret, blant annet Guns N' Roses, som ga ut sin rockeversjon i 1991, som gjorde det stort. Eric Clapton har gitt ut en slags reggae-rockpreget versjon i 1975. I 2003 så ga Avril Lavigne ut sin versjon av denne låta, men her er originalen med Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag, da klokka tre og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: Når Donald Trump ikke får Nobels fredspris I morgen, så kan han finne på å ta igjen mot Norge. Det mener direktør ved Fridtjof Nansen-institutt, Iver B. Neumann. Trump nominert som en av 287 kandidater til prisen.
4: Kommer til å bli sur og si en rekke ubehagelige ting. Spørsmålet jo så om han kommer til å backe dette opp med handling. Det gjorde han jo ikke forrige gang, men han kan finne på å gjøre et eller annet som markerer misnøye. 12 til sin disposisjon, han har overføring av penger til ymse ting som av interesse for Norge og så videre.
3: Tre menn pågrepet etter skyting I Kvernebyen I Oslo for to uker siden. Det ble skutt mot en leilighet, men ingen personer ble skadd. De tre siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere så to menn siktet for grove trusler mot de samme fornærmede, og politiet ser saken I sammenheng. Nkom åpner nå tilsyn med Telenor etter at de tusenvis av SIM-kort sluttet å fungere. Nkom ber om en forklaring på hvorfor en rutinemessig oppdatering fikk så store konsekvenser. Det kommer mer snø og I lavere strøk I Sør-Norge fra I morgen kveld. Meteorologene har nå I ettermiddag sendt ut gult farevarsel, og det altså ikke lenger bare I fjellet, det blir hvit nedbør. På Tryvannshøgda I Oslo så kan man trolig oppleve sesongens første snø. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock
0: med André Gjermann.
2: Jeg har nevnt det før, jeg gleder meg til I Play Rocky, filmen som handler om da Sylvester Stallone lagde den første Rocky-filmen. Her får du musikk fra nummer tre I rekka.

2. oktober spilte AC/DC sin aller siste konsert på Power Up-turnéen, og det skjedde I New York-området I New Jersey, East Rutherford. Og denne konserten har holdt det gående siden 17. mai 2024, og... Så får vi se da, om det blir noe mer AC/DC. Det går rykter nå om at det var den aller siste konserten gutta gjorde. De begynner jo å dra på åra, men vi får håpe at det blir en runde til, selvfølgelig. Du skal I hvert fall få AC/DC's Thunderstruck her på P6 om litt, og jeg har også norsk musikk liggende klart.

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: PSX Rock.
2: Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på PSX Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
4: Nokian Tires.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Biltema, biltema, biltema.
10: Hva driver du på med?
9: Biltema Jumping Jacks.
10: Ah.
9: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
10: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
9: Takk. Okay, så. Biltema.
11: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Ettermiddagen på PSX Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons.

0: til sted så spilte altså ACDC sin aller siste konsert av Power Up-turnéen 2. Oktober I New Jersey og så går ryktene da, kommer de tilbake eller det over for bandet fra Australia? Hvis vi skal tro på publikum som var på den siste konserten så kan det virke som det over, vi får ikke håpe det.
1: Thanks ACDC for everything!
2: Thank you for everything. Thank you for everything.
1: Thank you ACDC, we love you.
2: Thank you for 53 years of rock and roll.

0: versert rykter om Axl Rose, og du skal få vite mer om det etterpå. Selvfølgelig musikk fra Guns N' Roses og det svenske bandet Europe. I tillegg også Whitesnake her på P6 Rock.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
4: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
14: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
15: Største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette perfekt rock.

26. oktober på Sentrum scene kan du se Europe Live. Det har versert rykter rundt hvorfor Axl Rose har vært I studio og tatt nye bilder. Viser seg at den japanesiske rockmusikeren Yoshiki har avslørt nå hvorfor han var I studio for å ta bilder. Det var fordi han skulle være med på Global Citizen Festival I New York I september. Dessverre så ble den festivalen avlyst på grunn av ekstrem varme I regionen faktisk. Yoshiki har lagt ut bildet av seg selv sammen med Axl Rose I det samme studio da, hvor bildene ble tatt, og de skulle egentlig synge en låt sammen, men dessverre ble hele festivalen da avlyst. Nå står det på Instagrammen til Yoshiki at de håper å kunne gjøre noe sammen snart. Her Don't Cry med Guns N' Roses.

0: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mamma,
8: ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, da.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
20: Dette

det snart klart for nyheter her på P6 Rock. Så fort klokka blir fire etter nyhetene, så skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock, og jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere. Bli med meg videre. Nå først Kiss.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Politiet I Halden har fortsatt ikke fått snakket med drapssiktede etter skytingen mot et jaktlag på søndag. Det sier påtaleansvarlig Henriette Evensen. Martin Brodland skjøt med rifle mot 14 jegere. Han drepte en far og en sønn samt skadet en tredje mann. Politiet tror skytingen skyldes en konflikt.
4: Politiet ønsker jo å få siktas versjon av hva som har skjedd. Om man etterforsker noe bredere når man da ikke har sikta sin forklaring og etterprøve. Hvorvidt det her planlagt, det jo en sentral del av etterforskningen å klarlegge.
3: Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt nå I ettermiddag. Telenor kan enda ikke si hvor mange det gjelder. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. På Downdetektor rapporteres det for øvrig om problemer med både Telenor og Telia. En mann fra Bergen nå siktet for å ha solgt nordmenn over hele landet falske billetter til fotball-VM og Premier League. Så langt så kjenner politiet til 35 fornærmede I saken, og til sammen skal mannen ha svindlet seg til over 300 000 kroner, sier politiadvokat Silje Åsnes.
5: 70 000 den største enkeltposten da.
3: Mannen ble varetektsfengslet I dag, men nekter straffskyld. Vi skal ikke si at Sylvi Listhaug raser, men hun reagerer kraftig på stadig overskrifter om at hun raser mot det ene og det andre. Nå det nok, skriver FRP-lederen på Facebook I dag. I innlegget så hevder hun at mediene I jakten på klikk lanserer stadig villere titler kombinert med bilder av henne. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette
0: P6
2: Rock. Jeg håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og nå det bare 20 dager til filmen fra Back to the Beginning-konserten kommer på kino.

Det snart klart for å skru tiden tilbake og ta et dypt dykk inn I rockhistorien. Min kollega Espen og far som vanlig funnet ut av hvilke hendelser som har skjedd på akkurat denne datoen I rockebransjen. Du får dagen I rock om ikke lenge her på P6. I tillegg musikk fra et brittisk rockerband og jeg har også Cranberries liggende klart det. Først skal vi til en låt av Led Zeppelin hvor musikken ble til først navnet på låta. Var litt tilfeldig, det var bare fordi det var en svart hund I studio da de spilte den inn. Her Black Dog. Hey, hey!

0: om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren.
2: Det, det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: ice.net. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei.
13: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Mamma?
1: Ja?
18: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
18: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den somner da.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Og nå, rockeklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
21: P6 Rock.

0: Det skrives historie hver eneste dag, og noen dager rocker litt hardere enn andre. I dag det 8. oktober. La oss finne ut hva som har skjedd. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. Three young singers were killed today in the crash of a light plane. The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and The Big Bopper.
2: Vi snurrer I gang Dagen I Rock på denne datoen I 1969, når David Bowie drar I gang den første av I alt 10 konserter ved Humble Pie. Humble Pie, det en scene det på Coventry Theatre I England. Den gang så ble David Bowie frontet av den tidligere Smallface-sangeren Stevie Marriott og David Bowies gamle skolevenn Peter Frampton. Og hvordan var det disse to kjente hverandre da? Jo, Pappaen til Peter Frampton, Owen, han underviste I kunst han ved Beckingham Technical School, der David Bowie selv var elev, sammen med blant annet Peter Frampton. Men det var en tredje kar her, han het George Underwood. Og hva slags rolle hadde George Underwood for David Bowie? Jo da, han skulle etter hvert bli både designer og maler, og skulle bli den som designet David Bowies albumomslag på Space Oddity, Hunky Dory og Ziggy Stardust.
3: Ziggy played guitar

Vi skur tida til og lander på denne datoen I 1988 når U2 feirer sin aller første nummer 1 I Storbritannia med singlen Desire. De irske rockernes 12. Singel. Den dukket opp på albumet Rattle and Hum, som inneholdt både live- og studioinnspillinger. I tillegg til å være et av karrierens landemerker for YouTube, slo høyregistersporet, bygget av på en klassisk Bo Diddley beat, også hitlisterekorder I USA, der den ble den aller første sangen som toppet både Billboard, Modern Rock Track og Mainstream Rock Track-lister. Året etter fikk Desire en Grammy Award for beste rockerprestasjon av en duo eller en

Og vi avrunder dagen I rock med noen nummer en hit på de amerikanske hitlistene som skjedde på denne datoen I år 2000 når Radiohead får sitt aller første nummer en album I USA med Kid A. Denne debuterte på toppen av Billboard 200. Det her Radioheads fjerde studioalbum som også debuterer på toppen av de britiske hitlistene. Og på den måten fant den britiske gruppa en ny retning med musikken sin. Bandet beveget seg bort fra gitardrevet rock og eksperimenterte med elektronisk og ambient musikk og ignorerte synter, samples og loop med orkesterinstrumentering. Det bredt anerkjente albumet som inneholdt sanger som Everything in its right place, How to disappear completely og The National Anthem fikk en Grammy Awards for beste alternative album.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg har bandet til Debbie Harry liggende klart. Du skal også få et band fra Fredrikstad, som snart spiller på hjemmebane. Mer om det etterpå.
1: Se her dere. Ja. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ah. Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.

0: Det at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

liten høstferie har jeg skjønt. De skal på scenen igjen I Florø 24. oktober før de nærmer seg hjemme på Verkets scene I Moss 30. oktober. Og så de helt hjemme I Fredrikstad 31. oktober på Blå Grotte. Det bare å gå inn på ccowboys.no så får du tak I billett.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover I senga si.
7: Hvor lang en gitar?
8: Den, som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden via Nord.
14: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
15: This is Brian Johnson from SADC.
16: P6 Rock.

appen Lyden av Radio og registrerer at du hørte Dømdøm Boys her på P6 Rock, så du med I trekningen av billetter når de spiller I Oslo Spektrum. Om litt blir det nyheter her på P6, og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere frem til klokka 6. Vi skal også ha en filmanmeldelse etterpå. Aller først litt filmmusikk fra

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: En kvinne funnet død på en adresse I Stavanger. En mann I 30-årene pågrepet, siktet for å unnlate å gi hjelp til noen I hjelpeløs tilstand. Nå skal alle ha ny elbil, og det haster, det sier I alle fall de som selger dem. Regjeringen vil fortsette å kutte I elbilfordelene og foreslår I statsbudsjettet å redusere beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000 fra nyttår. Det kan bety at nye elbiler blir 37 500 kroner dyrere.
4: Og det mange som føler at skal man gjøre det, så det noe det gjelder.
3: Sa salgsjef hos Møller Bil på Lillehammer, Eirik Josten. Britisk politi innrømmer at ransakingen av boligene til tidligere prins Andrew var ulovlig. Det kom fram I en historisk rettshøring I London I dag. Andrew Mountbatten-Windsor, som der kong Charles sin yngre bror, ble pågrepet I februar, mistenkt for å ha delt sensitiv informasjon med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock
1: med
2: André Gjermann. Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Det klokka har passert fem. Jeg her en time til, og håper du blir med meg videre. Du får straks både The Boston Bad Boys og et amerikansk band med to damer I spissen. Her

Pausen kan man kanskje si at filmen suser av gårde handler litt om. Du skal få vite hva vår faste filmanmelder Einar Aarvik syns om den norske spillefilmen her etterpå. I tillegg blir det norsk rock, og du skal få det på Claimers. Aller først skal vi til Boston og fra Aerosmiths comeback.

0: fotboll och biljetter till DumDum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: ice.net. Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du mamma?
3: Ja?
7: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
3: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
20: Tilbake til rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
22: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
23: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
20: P6 Rock.

0: Som vanlig har vår faste filmanmelder Einar Aarvik tatt en tur innom min kollega Silje Stang, og denne gangen det en norsk film han triller terning på.
1: Det handler om unge voksne I filmen Suser av gårde, og hvis du tenker De Lillo, så tenker du helt riktig. Det ikke så, filmanmelder Einar Aarvik?
2: Jo, det faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent I 20-årene I Oslo, og de problemene de står oppi. Skal man velge familie? Skal man velge å rocke på videre? Eller ja, hva det egentlig man vil da, gå veldig fint inn I de problemstillingene der, og det jo ikke helt sånn direkte en til tekstuniverset til Delirious, men det det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Det noen der, der ute? Hvordan det bare å suse av gårde? Det ikke sånn at folk går fulle gjennom I grålysningen gjennom bygde allé. Vi ikke der I en til en, men vi liksom litt I samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
3: Jeg 29 år gammel. Skriver bare at det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
4: Hva det vi sagt?
3: At det kjedelig, vet ikke.
4: Hva det jeg vil, da?
2: Suser av gårde altså ikke fullservice til De Lillos fans, men det brukes ganske fiffig I små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke I filmen, som for øvrig ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det så tett, man husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det å være 29 og forvirret, og der ikke De Lillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi eller skuespillernavn. Så kan man heller trøste seg med at det et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt I gang. Men kanskje det det som skal til da, for å få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
1: Ja, hva blir ternekastet ditt?
2: Nei, det her lovende. Det sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være I en debutfilm, men det ganske så charmerende. Suser av gårde for ternekast 4 av meg.
5: Så har jeg nå lastet ned Tinder,
6: Gøy.
5: Hinge og Philips. Som ikke noe heteronormativt,
6: på en måte.
5: Men du jo heteronormativt.

0: sexy look.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann og spiller rockeklassikere frem til klokka 6. Hvis du blir med meg videre får du blant annet en av rockens aller tøffeste damer og en trykkare fra Foreigner.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
3: 0909.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ok, følg med, det spørsmål 3.
7: Ja.
11: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
12: Oi, nei, jeg vet ikke.
11: Svaret Biltema!
13: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover I senga si.
14: Hvor lang en gitar?
15: Den som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
17: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi det også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
2: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
3: My name is Bono.
0: We're called U2.
17: I'm PSX.

seg mot sex, men før jeg takker for I dag skal du blant annet få et av mine favorittband og et band som ja, hadde en av de aller tøffeste frontmennene I rocken. I tillegg en låt som ble spilt omtrent 100% mer under pandemien enn før pandemien. Men først skal vi til Australia. En nylig duo med Nick Cave.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
6: Du, mamma?
1: Ja?
6: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
1: Jo, det kan jeg vel.
7: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
14: Tilbake
15: til enda flere rockeklassikere.
14: I'm Axel,
16: and I'm Slash.
14: P6.

takke for I dag, så minner jeg om at vi kjører konkurranse der du kan stikke av med billetter til Døm-Døm-konserten I Spektrum. Eneste du trenger å gjøre selvfølgelig å lytte til Døm-Døm-låter her på P6 Rock gjennom døgnet. Gå inn I appen Lyden av Radio og registrer deg der, så du med. Lettere kan det ikke bli. Jeg ønsker deg en fin torsdag videre med Finn Lissi. Her The Boys Are Back in Town.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det full stans i togtrafikk over hele Norge. Det skyldes kommunikasjonsproblemene som startet i Telenor og som nå fører til omfattende problemer for flere. Både Telia og ICE-kunder melder om at de sliter med å ringe og sende SMS. Politiets nødnummer rammet, og det også medisinsk nødnummer, sier Jo Heldås, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
3: Del av de som prøver å ringe til nødnummer 113 og legevaktnummer 116 117 har problemer med å nå igjennom. Da er det to ting du kan gjøre. Du kan enten legge på og prøve å ringe på nytt, eller du kan få tak i en telefon som er på et annet mobilnett og prøve å ringe nødnummeret og legevaktnummeret på den andre telefonen.
2: En kvinne funnet død på en adresse i Stavanger. En mann i 30-årene pågrepet, siktet for å unnlate å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand. Nå skal alle ha ny elbil, og det haster, det sier i alle fall de som selger dem. Regjeringen vil fortsette å kutte i elbilfordelene, og foreslår i statsbudsjettet å redusere beløpsgrensen for momsfritak fra 300 000 til 150 000 fra nyttår. Det kan bety at nye elbiler blir 37 500 kroner dyrere.
4: Og det er mange som føler at skal man gjøre det, så er det noe det gjelder.
2: Sa salgsjef hos Møller Bil på Lillehammer, Eirik Josten. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
9: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, bygg torget.
9: Vi snekkes.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
16: Ja.
15: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
16: Åh, oi, nei, jeg vet ikke.
15: Svaret er Biltema!
17: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers.

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rekker det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, VVS-en, alt har smelta!
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
15: Raga Rockers.
14: AC/DC.
15: Rolling Stones.
16: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
17: Dette er P6 Rock.

0: ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: Hi, this is Stevie Nicks.
21: PSX.

0: Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Nordmenn vil sitte igjen med mer penger det neste året, det sier forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gunnarsen. Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett med både kutt og innstramminger, men de anslår også at prisene i 2027 vil stige med 2,7% og lønningene med 4%.
3: Det betyr reallønnsvekst, det det som merkes. Hvis prognosen holder, så jo det veldig bra. Da kommer folk til å få rett og slett mer å rutte med.
2: Fremskrittspartiet fortsetter å vokse på meningsmålingene. I en fersk måling Verian har gjort for TV2 får partiet 31,9% oppslutning. Det det høyeste Verian har målt for Sylvi Listhaugs parti. Det stadig flere som søker hjelp etter seksuell utpressing. Mens nettsiden slettmeg.no fikk 38 henvendelser i 2024, fikk de 260 i fjor, og bare så langt i år tallet 344. Slettmeg tror også det store mørketall, da det mange som ikke oppsøker hjelp. USA kommer ikke til å angripe Iran på nytt før mellomvalget 3. november. Det sier president Donald Trump, som samtidig opplyser at det pågår det han kaller produktive samtaler med Iran. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Ja, vi tar neste.
3: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
2: Har du tenkt på noe merke, eller?
3: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
4: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Deborah Harry of Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette P6 Rock.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
1: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer fram, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Oda bare klemmer inn at
7: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
10: Ja?
9: Gå til det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola, royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
10: Tenker du på Byggtorget?
9: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
11: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ok, følg med, det spørsmål 3.
18: Ja.
17: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
18: Oi, okay. Nei, jeg vet ikke.
17: Svaret Biltema!
19: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
5: Rolling Stones.
11: Pink Floyd.
8: Raga Rockers.
16: AC/DC.
6: Europe.
14: Dette
1: B6 Rock.
13: B6 Rock.
10: Den aller beste rockekanalen.
15: Helt sjukt bra.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
12: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei.
15: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Tilbake.
19: Til enda flere rockeklassikere.
20: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
21: Dette P6 Rock.

0: P6-rock. P6-rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Telenor melder nå at mobilnettet fungerer som normalt igjen etter de omfattende problemene i ettermiddag. Feilen rammet blant annet nødnummeret til politiet og helsevesenet og førte til at all togtrafikk i Norge ble stanset. Politidirektoratet kaller hendelsen alvorlig, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn mot Telenor. Årsaken til feilen fortsatt ikke kjent. Nordmenn vil sitte igjen med mer penger det neste året enn det sier forbrukerøkonomi Sparebank 1 Magne Gundersen. Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett med både kutt og innstramminger, men de anslår også at prisene i 2027 vil stige med 2,7% og lønningene med 4%.
3: Det betyr reallønnsvekst, det det som merkes. Hvis prognosen holder, så jo det veldig bra. Da kommer folk til å få rett og slett mer å rutte med.
2: USA kommer ikke til å angripe Iran på nytt før mellomvalget 3. november, det sier president Donald Trump, som samtidig opplyser at det pågår det han kaller produktive samtaler med Iran. Erling Braut Haaland ber Manchester City-fansen holde sammen etter turbulensen rundt klubben. City funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd, men har anket avgjørelsen. «Vi må være positive, se framover og forsøke å vinne kamper», sier Haaland i et intervju på klubbens nettsider. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vanlig med utslipp.
3: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, følg med, det spørsmål 3.
9: Ja.
8: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
9: Jeg vet ikke.
8: Svaret Biltema!
10: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Tenk deg at... En hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: any pudding? How can you have any pudding if you don't eat meat?
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Nei.
11: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Hei mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
21: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
22: Dette er P6 Rock.
23: P6 Rock, det er den aller beste rockkanalen.
24: P6 har det beste å levere av musikk.
25: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
23: P6 står alltid på, fordi det trengs. P6

0: Kører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
6: Ok, følg med. Det er spørsmål 3.
7: Ja.
6: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
7: Åh, oh, oi, nei, jeg vet ikke.
6: Svaret er Biltema! Åh,
8: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
20: Six rock.

0: største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet fikk inn en bekymringsmelding om mannen som siktet for dobbeltdrap i Halden dagen før drapene, det får NRK opplyst. Mannen hadde ikke møtt på jobb, og kolleger var bekymret for ham, men politiet dro ikke ut til adressen. Politiet understreker at de ikke fikk opplysninger om at mannen kunne være til fare for andre. Telenor melder nå at mobilnettet fungerer som normalt igjen etter de omfattende problemene i ettermiddag. Feilen rammet blant annet nødnummeret til politiet og helsevesenet og førte til at all togtrafikk i Norge ble stanset. Politidirektoratet kaller hendelsen alvorlig, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler tilsyn mot Telenor. Årsaken til feilen fortsatt ikke kjent. Det kan stå om liv når folk ikke kommer gjennom til nødnumrene, det sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag etter Telenor-problemene. Han peker på at ved akutt sykdom kan minuttene være avgjørende og mener hendelsen et alvorlig varsko om hvor sårbart samfunnet er. Erling Braut Haaland ber Manchester City-fansen holde sammen etter turbulensen rundt klubben. City funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd, men har anket avgjørelsen. «Vi må være positive, se framover og forsøke å vinne kamper», sier Haaland i et intervju på klubbens nettsider. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du måste göra är att höra på P6 Rock och ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnerkjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest.

0: millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
4: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: Alle de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
15: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
17: This is Jimmy Page.
18: My name is Bono.
19: We're called U2.
20: Dette Pjessiks rock.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
5: Nei, det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
6: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet
7: Våkvann, VVS-ene, alt har smeltet
6: Og en brand I dag
7: Hei, du, brandalarmen utløst hjem Men brandvesenet på plass
6: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
8: Ok, følg med. Det spørsmål 3.
1: Ja.
8: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
1: Åh, oh, oi. Nei, jeg vet ikke.
8: Svaret Biltema! Åh!
9: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hun hater nostalgi.
11: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
10: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagblad, faktisk.
12: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
13: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Da finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Dette P6 Rock.
21: Bruce Springsteen.
22: AC/DC.
23: Dem Dem Boys.
24: Guns N' Roses.
25: Metallica.
26: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
20: P6 Rock.

0: vår og storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
1: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: This is Paul McCartney.
16: Dette

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann i 30-årene nekter straffskyld etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død i Stavanger i ettermiddag. Mannen siktet for å ha unnlatt å hjelpe kvinnen som han hadde en relasjon til. Han sier han selv forsøkte å gi helsehjelp og kontaktet helsepersonell. Kvinnen skal obduseres for å finne dødsårsaken. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen krever svar etter Telenor-feilen som rammet nødnumrene og stanset togtrafikken i hele landet i ettermiddag. Han kaller hendelsen svært alvorlig og sier det må avdekkes hvordan feilen kunne få så store konsekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal nå føre tilsyn med Telenor. Og Telenor-feilen viser at Norge kan trenge mer robuste systemer for å sikre kritiske tjenester, det sier Espen Rostrup Nakstad, som leder Senter for nasjonal beredskap ved Oslo Universitetssykehus. Han peker særlig på det at det kan få alvorlige konsekvenser når folk ikke kommer gjennom til 113.
3: Så jeg tenker at for mange i beredskaps-Norge så er dette en liten vekker, rett og slett, og at vi kanskje må tenke oss om en gang til på om vi har gode nok systemer for alt.
2: Politiet fikk inn en bekymringsmelding om mannen som siktet for dobbeltdrap i Halden dagen før drapene, det får NRK opplyst. Mannen hadde ikke møtt på jobb, og kolleger var bekymret for ham, men politiet dro ikke ut til adressen. Politiet understreker at de ikke fikk opplysninger om at mannen kunne være til fare for andre. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Ok, følg med, spørsmål 3.
5: Ja.
4: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
6: Oi, nei, jeg vet ikke.
4: Svaret er Biltema!
7: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Oda bare klemmer inn at
10: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
11: Nei, det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Ja. Vet du hva den er solgt for?
13: Nei.
12: 6 millioner.
13: 6 millioner for den?
12: Mm. Jeg så bildet av det Dagblad, faktisk.
14: Ok, så det du sier til meg er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
12: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Dette P6 Rock.
14: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
15: Det er den aller beste rockekanalen.
16: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
17: P6 står alltid på.

0: Kører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Hei, Isabel.
5: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger.

0: flere madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ok, følg med, det spørsmål 3.
3: Ja.
8: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder, bare de samme gode prisene året rundt.
3: Jeg vet ikke.
8: Svaret Biltema!
9: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
12: This is Joe Perry from Aerosmith. Hey people, this is Paul Stanley from Kiss. Dette

0: P6-rock. P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Politiet undersøker om drapet på Rikke Tofsland Karlsen i Skien kan ha sammenheng med en tidligere voldssak. Mannen som nå siktet for drapet var tiltalt for å ha knivstukket henne kort tid før hun forsvant i fjor. Da saken skulle opp i retten var Tofsland Karlsen borte og tiltalepunktet ble frafalt. Politiet kartlegger nå kontakten mellom de to før hun forsvant. Og Telenor-feilen viser at Norge kan trenge mer robuste systemer for å sikre kritiske tjenester. Det sier Espen Rostrup Nakstad, som leder Senter for nasjonal beredskap ved Oslo Universitetssykehus. Han peker særlig på det at det kan få alvorlige konsekvenser når folk ikke kommer gjennom til 113.
3: Så jeg tenker at for mange i beredskaps-Norge så er dette en liten vekker, rett og slett, og at vi kanskje må tenke oss om en gang til på om vi har gode nok systemer for alt.
2: Noen gikk langt for å rekke flyet da togene stanset i ettermiddag. En kompisgjeng på vei til Barcelona ble stående fast på Sjoa og endte med å betale 15 000 kroner for taxi til Gardermoen, skriver VG. Det lønte seg i hvert fall på en måte. De rakk flyet og gutteturen går som planlagt. Nå håper de Vy dekker taxiregninga. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse! Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Jeg kan ikke bo hos morra mi til 2028.
14: Nei, 2028, hva da?
13: Nei, det da renta går ned.
14: Hvor har du det fra?
13: Står om det på Dagbladet, faktisk.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
2: This is Ever Harry at Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: sexrock.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
11: Hei, hei.
10: Du har armen i gips etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
11: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
10: Ah, beinhard uke med andre ord.
11: Yes.
10: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
13: Ja.
12: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
13: Jeg vet ikke.
12: Svaret er Biltema!
14: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Største rockeklassikerne.
16: Bruce Springsteen.
17: Pink Floyd.
18: Guns N' Roses.
19: Bon Jovi.
1: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
5: Det gir god stemning.
13: Dette alle de største rockeklassikerne.
15: P6 Rock.

0: catch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Altså, hun følger Trump såpass tett at de kaller deg for smukken hans. Altså, et slags menneskelig smukk, liksom.
7: Det ekkelt.
9: Ja, jeg så en video om henne på Dagbladet, faktisk.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det kan bli enda en renteheving dersom prisveksten fortsetter å være høy. I morgen kommer nye inflasjonstall, og økonomer E24 har snakket med mener prisveksten mer seilivet enn ventet. Nordea Markets sier det ikke skal mye til før Norges Bank må heve renta igjen. Norges Bank satte opp styringsrenta til 4,5% i september. Høyre og FRP mener regjeringen gjør for lite mot økonomisk kriminalitet. Reaksjonen kommer etter at Økokrim i dag advarte om at kriminelle aktører infiltrerer stadig flere norske næringer. Opposisjonen viser blant annet til rekordmange bedragerihenleggelser og en oppklaringsprosent på 15%. Klagene på pakkereiser har skutt i været. I september fikk pakkereisenemnda 71 klager, mer enn tre ganger så mange som i samme måned i fjor, skriver TV2. Samtidig bruker stadig flere kunstig intelligens til å skrive klagene sine. Ving mener det blant annet fører til henvisninger til feil lovparagrafer og at kravene om kompensasjon har blitt mer urealistiske. Manchester City nektet Viaplay å stille Erling Braut Haaland spørsmål om dommen mot klubben. Haaland stilte til intervju før helgens kamp mot Liverpool, men spørsmål om de økonomiske regelbruddene var ikke tillatt. Norske sportsjournalisters forbund reagerer og kaller slike intervjuer nesten parodiske. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: kväll och biljetter till Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Allt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Sier bare klikk.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, det Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Jeg tenker Erik, ja.
16: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
18: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Jeg kan ikke bo hos mora mi til 2028.
3: Nei, 2028, hva da?
2: Nei, det da renta går ned.
3: Hvor har du det fra?
2: Står om det på Dagbladet, faktisk.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Tilbake.
5: Til enda flere rockeklassikere.
4: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

0: E6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: De største rockeklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: Dette P6 Rock.

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
1: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller

0: taket på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Tilbake
2: til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Bryan Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette